glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Evo, nadam se da smo se svi skupa dobro naspavali i odmorili, da ste spremni za sve svoje radne i životne obveze, sve ono što vas očekuje zapravo ove lijepe srijede. 29. srpanj nam je danas, dakle možemo reći posljednji taktovi ovog mjeseca srpnja. Na sredini smo radnog tjedna, već sam rekao, danas nam je srijeda. Proći ćemo malo kroz vremensku situaciju, kako ovu trenutnu, tako i onu koja nas očekuje tijekom današnjeg dana i u ostatku ovog tjedna. 19 Celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u našem gradu, tako da eto, možemo reći, očekivana temperatura, možda čak malo i ispod očekivanja, ali vrlo brzo će se dogoditi jedan veliki rast temperature. Danas ćemo ići do 35 Celzijevih stupnjeva, koliko vidim evo prema ovim dostupnim podacima, ali kažem, već recimo oko 9 sati bi trebali biti na 27, tako da temperatura će nam stvarno rapidno rasti u našem gradu. Ovako kaže na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, sunčano i vruće vrijeme očekuje nas u cijeloj Hrvatskoj, dakle ne samo u našoj lijepoj Slavoniji. Vjetar slab, ponegdje umjeren jugoistočni i južni, dakle nigdje nikakvih problema s vremenom, neće biti oborina, dakle jako suho, vruće vrijeme. Dovoljno vam govori kad ne znamo onim najhladnijim dijelovima Hrvatske, recimo Lika, Gorski Kotar se najavljuje 33, onda vam je sve jasno kako će biti drugdje, dakle od Dalmacije pa do Istre i sjeverna Hrvatska, područje oko Zagreba i evo naša lijepa Slavonija, svi smo debelo iznad 30, tako da evo. Aktualne su nam naravno one preporuke da izbjegavate sunce u onom najtoplijem dijelu dana, naravno da pijete dovoljno tekućine, da se držite hlada ako ste već vani, naravno ako radite na suncu ne možete od toga pobjeći, ali evo, pravite češće pauze, pijte dovoljno tekućine i evo, zaštitite se maksimalno kremom, nekakvom šiltericom, šeširićem, što god da vam je pri ruci, evo, pazite na svoje zdravlje, naravno zdravlje je ono najvrijednije što imate. Idemo mi malo zasvirati prije nego, evo, nastavimo dalje sa našim programom, dakle, nastavljak glazbenog programa, a onda i naša rubrika Portali donose.

0: Portali donose.
1: Slijedi nam još jedna rubrika, Portali donose. Nažalost, ponovno je crna kronika ono što dominira našim portalima, pa tako evo brojni hrvatski portali, naravno i mnogi svjetski, donose informaciju o velikom potresu koji se dogodio u Japanu, potres magnitude 7,1 stupnjeva prema Richterovoj ljestvici, koji je pogodio područje u blizini grada Kumamoto, poginulo je najmanje 13 osoba, a evo spasioci užurbano zapravo tragaju za preživjelima, koji su evo nažalost zarobljeni pod ruševinama, rekla je to japanska premijerka Takaichi. Još uvijek postoje ljudi koji čekaju na spašavanje, ovo je velika utrka s vremenom, iskoristit ćemo sva raspoloživa sredstva na terenu kako bismo spasili i izvukli što je više moguće ljudi, rekla je to Takaichi. Jako puno ljudi je bez električne energije, jako puno prometnica je oštećeno diljem ove regije. Evo, spasioci od ranih jutarnjih sati izvlače osobe iz ruševina. Kažu, 10 osoba je izvučeno iz ruševina jednog urušenog trgovačkog centra. Tako da, eto, lokalni mediji izvijestili su da vlasti istražuju mogućnost možda eksplozije plina. Evo, to su sve nekako informacije koje nekako dopiru i do nas. U svakom slučaju, još jedna tragedija. Eto, nažalost, Japan je vrlo trusno područje. Potresi su tamo, možemo reći, pa gotovo svakodnevica. Ali evo, ipak ovako snažni potresi naravno ostave i velike posljedice, ne samo na infrastrukturi i ovim materijalnim stvarima koje se naravno uvijek mogu obnoviti i riješiti, posebno u vrlo bogatoj zemlji kakav je Japan, ali evo, naravno, ljudski životi i evo svi oni koji će nažalost preminuti, to se više naravno ne može vratiti. Idemo dalje s našim glazbenim dijelom programa, slijedi nam jedan duet Damira Keđe i Žaže, a nakon njihove pjesme Dolina blagoslova i prometno izvješće Hrvatskog autokluba.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Isus u Evanđelju po Ivanu.
2: Neka se ne uznemiruje vaše srce. Vjerujte u Boga i u me vjerujte. Iz knjige Osobni zapisi Luisa Jacques. Zamišljeni razgovor s Isusom. Mozaik.
1: Bože moj, danas iznova počinjem svoj jadni život. Neću se više baviti niskim osim s tobom. Ti već tako dugo čekaš na mene. Ti si u svakoj duši. Čekaš da budeš ljubljen, da bi u njoj rastao. Moj gospodine Isuse, što mi je raditi?
2: Zaboravi sebe. Ne brini se za svoje materijalne ili duhovne potrebe. Kad imaš sve što ti treba, lišavaš me radosti da se za tebe brinem. Ne brani se, ne ističi svoja prava. Ostavi mi veselje da te branim kad bude čas. Ne brini se za uspjeh svoga rada. Ja dajem onoliko uspjeha i ploda koliko ga povjerite meni. Budućnost pripada meni, čega se plašiš?
1: Plaši me noć, noć vjere, a u njoj sam sama. Znam da nije dosta što ti darujem svoja djela. Nije dosta što ti darujem ljubav svoga srca. Nije dosta što ti darujem svoje najbolje misli. Ti želiš prožeti svu moju misao, ispuniti cijelo moje srce. Samo tada će živjeti u meni stalnim i naprednim životom, životom koji donosi plodove. Moj gospodine Isuse, ja se tebi predajem u zdravlju, u bolesti, u životu, u smrti, u svim svojim željama, u svem svom vladanju. Od sada nizašto ne radim, nego samo na slavu tvoju i na spas duša. Isus u Evanđelju po Ivanu.
2: Ostavljam vam mir, mir i to svoj dajem vam. Ja vam ga ne dajem kakav svijet daje. Neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce.
1: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.
3: Prometno izvješće.
4: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Situacija više manje standardna kao i u proteklim danima i tjednima. Problemi, evo, oko grada Zagreba i na svim cestama koje vode prema moru. Ima i prometnih nesreća, ima i određenih gužvi, tako da eto, možemo reći da je situacija podosta očekivana. Na slavonskim cestama bez ikakvih istaknutih problema i neka tako ostane do kraja ovog dana i do kraja ovog tjedna, svim dragim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju.
3: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: sera, Messatti. Hrvatski olimpijski odbor bira novog čelnika, Primorac ili Varvodić. Raste broj mrtvih nakon potresa u Japanu. Dinamo nakon produžetaka izborio treće pretkolo Liga prvaka.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Dva mjeseca nakon što je s čelne pozicije Hrvatskog olimpijskog odbora odstupio Zlatko Mateša uslijed velike afere u Skijaškom savezu, održat će se izvanredna izborna sjednica Hrvatskog olimpijskog odbora. Na njoj bi 155 skupštinara trebalo odabrati novog čelnika. Glasovanje je tajno, a sjednica koja počinje u 13 sati otvorena je za javnost. Za fotelju se bore predsjednik Tekvando saveza Dragan Primorac i predsjednik Plivačkog saveza Josip Varvodić. Evo što su poručili za medija servis.
2: Da li treba osoba koja ima veliko iskustvo, osoba iza koje stoje rezultati, ili treba eksperiment? Pun optimizma očekujem rezultate sutrašnje skupštine.
3: Ali zapravo sigurni ste i očekujete pobjedu?
2: Pa evo, ja vam moram priznati da članovi brojnih saveza i pojedinci koji imaju pravo glasa, oni su je već kao tako najavili, ali mislim da je uvijek mudro pričekati rezultate.
4: Ključna poruka da vratimo povjerenje u Hrvatski olimpijski odbor, da vratimo povjerenje sportaša, trenera, saveza, ali i cijele naše zajednice, da znaju da radimo sve u njihovom interesu, da su oni u središtu svog našeg djelovanja. Transparentan način upravljanja.
1: Media servis. Vijesti.
0: Poskupili su i benzin i dizela. Najveći udarac na džepove osjetit će korisnici plavog dizela. Cijene bi bile još i veće da vlada nije intervenirala uredbama. No ključno je pitanje treba li vlada uopće intervenirati i koje su granice intervencije, pojasnjuje medija servisu ekonomski analitičar Damir Novotni.
5: Vlada ne može beskonačno subvencionirati, odnosno intervenirati u cijenu goriva. Većina evropskih vlada je odustala od takvih tipova intervencije. Danas je recimo cijena sirove nafte pala, i to snažno pala odnosno na nekoliko dana ranije, dakle ne možete vi reagirati tako brzo, niti ima smisla toliko vladinim mjerama zadirati u ekonomski sustav.
0: A mogući scenarij ovih poskupljenja je svakako rast cijena drugih proizvoda.
5: Negdje računamo da je to ima 8 do 10% utjecaja na druge cijene, zavisno tome da li se proizvodi transportiraju na velike udaljenosti. Na Hrvatska, nažalost, uvozi velike količine hrane zbog turističke potražnje, nema dovoljno svoje proizvodnje, tako da cijene hrane mogu biti izložene tim oscilacijama, jer su transport troškovi dakako veći.
1: Media servis. Vijesti.
0: Na području županije Zapadno-Hercegovačke uhićen je muškarac koji se sumnjiči za vandalizam u Međugorju na molitvenim mjestima Podbrdo i Plavi križ, gdje su kipovi gospe išerani crnom bojom, a na njih su ispisani uvredljivi grafiti na engleskom i poljskom jeziku, dok je nešto kasnije zapaljen vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Uhićenje je komentirala glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš za RTV Herceg Bosne.
6: Policijski službenici uprave policije u suradnji sa policijskim službenicima Zapadno-Hercegovačke županije pronašli su i lišili slobode osobu koja se dovodi u vezu s događajem koje se dogodio u ranim jutarnjim satima. To osoba je lišena slobode, na jedinstvom se provodi kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja.
1: Media servis. Vijesti.
0: Najmanje 13 ljudi poginulo je u potresu koji je pogodio japanski otok Jušu, rekla je premijerka Sane Takaichi. Američki geološki zavod objavio je kako je magnituda iznosila 6,8 po Richteru. Više desetaka tisuća ljudi ostalo je bez struje, oštećene su ceste, mostovi i zgrade od kojih su se neke urušile.
1: Media servis. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump tijekom jučerašnjeg dana u Bijeloj kući se sastao prvo s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a potom i s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Predsjednik i ja razgovarali smo o licencama za proizvodnju presretača Patriot, kao i o nekoliko drugih ideja koje bi mogle biti od pomoći, napisao je Zelenski na X-u nakon sastanka. Trump je sa svoje društvene mreže poručio kako je sastanak prošao jako dobro. Održao je nakon toga i sastanak s Netanjahom, nakon kojeg je napisao kako se raspravljalo o mnogim važnim temama, dok je izraelski premijer izjavio: razgovor pravih partnera sa zajedničkim ciljem, a to je osiguranje da Iran nema nuklearno oružje. Tu su i ostali ciljevi. Za to vrijeme američko centralno zapovjedništvo na X-u je potvrdilo kako su zajedno s oruženim snagama Saudijske Arabije izvele precizne napade u Iraku protiv terorista povezanih s Iranom, koje je Iranska revolucionarna garda uputila da napadnu američke snage i saudijsku energetsku infrastrukturu. Američki i saudijski borbeni zrakoplovi napali su više terorističkih, logističkih i oružanih lokacija diljem istočnog Iraka kao snažan odgovor na preko 30 napada dronovima iz zraka, stoji u objavi na X-u.
1: Sport.
7: Nogometaši Dinama osigurali su nastup u trećem pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka nakon uzbudljive pobjede protiv švicarskog Tuna na Maksimiru. Zagrebačka momčad slavila je 3-2 nakon produžetaka i tako potvrdila prolazak dalje. Gosti su odlično otvorili susret, te već u prvoj četvrtini utakmice stekli dva pogotka prednosti. Mrežu Dinama prvo je zatresao Labo u četvrtoj minuti, a vodstvo je povećao Burki u 22. minuti. Preokret domaćih započeo je nakon što je Burki u 67. minuti zaradio crveni karton, ostavivši Tun s igračem manje. Brojčanu prednost Dinamo je iskoristio u završnici regularnog dijela. Dion Drena Beljo smanjio je za ostatak u 74. minuti, a samo 4 minute kasnije Lukas Kačavenda pogodio je za izjednačenje i odveo susret u produžetke. Odluka o pobjedniku pala je u 112. minuti, kada je Moris Valinčić postigao pogodak koji je Dinamo donio pobjedu i plasman u sljedeću rundu natjecanja.
8: Opet isto, igraš 11-11, trebaš dobiti ekipu koja je nasuprot i tražiti bolje. Treba za video više i pošto danas i pokaza si bolje.
7: Podsjetimo, prvi ogled u Švicarskoj završio je bez pobjednika rezultatom 1-1. Borbi za mjesto u doigravanju Lige prvaka Dinamo će igrati protiv boljeg i susreta između Klaksvika, Svarskih otoka i Litavskog Žalgirisa. Njihova uzvratna utakmica na rasporedu je u 18 sati, nakon što je prvi dvoboj završio bez pogodaka. Domaćim nogometnim vijestima dodemo, nakon pobjede 3-2 u prvoj utakmici, nogometaše Varaždina očekuje uzvrat protiv Češkog Jabloneca u drugom kolu kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu. U Češku putuju u jutarnjim satima. Uzvratna utakmica počinje u četvrtak u 18 sati na stadionu Strelnice. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
9: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
1: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
10: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić, Daruvar i Slavonski Brod broj 14, Varaždin je na 15, Karlovac i Sisak su na 16, dok je u Bjelovaru 17 stupnjeva Celzijevih, Zagreb i Osijek broj 18, Zadar 22, Šibenik, Split i Rijeka su na 23, dok je u Dubrovniku 29 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jugoistočni i južni, ujutro na Jadranu mjestimice umjerena bura, potom jugozapadni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Ljetni program Radio Đakova.
1: Sedam sati i 10 minuta bile su ovo i prve vijesti medija servisa. Otvaramo naravno novi glazbeni i novi programski sat, a kako to obično biva, otvaramo ga uz današnji hit dana, pa evo, poslušajte nešto novo, Jacques Houdek i njegov novi singl Ljubav do kraja života.
2: Hit dana, Radio Đakova.

0: Sportske minute.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u našim sportskim minutama koje su nam danas posvećene nogometu. Evo, velika drama sinoć vezano uz utakmicu Dinamo Tun. Utakmica je počela otprilike onako iz najgorih noćnih mora, s obzirom da je evo u 22. minuti Tun imao dva pogotka prednosti i da se zapravo preokret činio jako, jako dalek, ali evo, možda ključni trenutak utakmice, 67. minuta, Burki je zaradio crveni karton, inače strijelac drugog pogotka, i evo, samim time Tun je ostao s igračem manje i to je bio, možda, možemo reći, možda i okidač za preokret Dinama. U 74. minuti Dion Drena Beljo smanjuje za ostatak. 4 minute kasnije Lukas Kačavenda, eto jedan pravi džoker s klupe, preokrenuo je rezultat, odnosno možemo reći izjednačio rezultat, i odluka je pala u produžecima. Imao je Dinamo prilike i do kraja utakmice možda razriješiti dvoboj pobjedom, da se ne mora ići u produžetke. Bilo je prilika, bilo je jako dobrih obrana vratara Tuna, ali evo, u 112. minuti jedan prekrasan pogodak Morisa Valinčića, jedan dalekometni udarac koji je pronašao svoj put do mreže, pogodak koji je Dinamu donio pobjedu, plasman u sljedeću fazu natjecanja, i ono što je također jako važno, minimalno ligašku fazu konferencijske lige. Tako da Dinamo danas u miru očekuje dvoboj u Litvi, igraće Kauno, Žalgiris i Klaksvik, jedan od ta dva kluba bit će Dinamov protivnik u trećem pretkolu Lige prvaka. Ako bi Dinamo prošao treće pretkolo Lige prvaka, imao bi osiguranu ligašku fazu barem Europske lige i naravno nastavio se boriti za Ligu prvaka. Ako bi Dinamo ispao, svoj put će nastaviti u play-offu Europske lige, gdje bi se onda borio zapravo za plasman u Europsku ligu, ali opet kažem, minimalno konferencijska liga je sigurno u džepu. Što se tiče naših ostalih klubova, evo, trostruki program sutra, prva utakmica, ako ćemo gledati onako vremenski, igrat će se u Češkoj, Jablonec dočekuje momčad Varaždina, naši Varaždinci imaju jedan pogodak prednosti koji će evo morati nekako obraniti u Češkoj. Jablonec je jedna dobra i kvalitetna momčad, a između ostalog to je rekao i trener Nikola Šafarić na jučerašnjoj pres konferenciji.
2: Najavljivali smo i prije prve utakmice kako nas utakmica čeka, sve isto i za ovaj uzrat. Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, tražiti pozitivan rezultat, jer gledajući sad zadnju utakmicu koju su igrali kod kuće protiv Sigme, bili su dominantni, bili su odlični, nema tu nekih znakova umora. Vidjeli ste sami koliko su opasni iz tog prekida, naravno da mi moramo to odraditi puno kvalitetnije i tu su najopasniji. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
1: Dakle, uzvratna utakmica između Jabloneca i Varaždina igra se sutra od 18 sati. Bilo koji rezultat koji nije pobjeda Jabloneca vodi Varaždin u sljedeću fazu natjecanja, gdje ih vrlo vjerojatno očekuje RFS, dakle Riga FS, koja je podosta bila uvjerljiva protiv islandskog Vestrija. 4-1 je bio rezultat prve utakmice. Ako Varaždin izgubi točno jedan razlike, ide se u produžetke. Bilo koji uvjerljivi poraz zapravo značio bi kraj puta za Varaždince. Najavit ćemo naravno i utakmice Hajduka i Rijeke, ali izjave Matijaža Keka i Gonzala Garcije nemamo, s obzirom da će njihove preskonferencije biti održane danas. Hajduk dakle gostuje na Cipru, već smo spominjali, ne igra dakle u samom Pafosu, nego na stadionu Alfa Mega stadionu u Limasolu, s obzirom da stadion u Pafosu ne zadovoljava te UEFA-ine uvjete. Spličani imaju malo veću prednost od Varaždina, dva pogotka prednosti, ali imaju i dosta ozbiljnijeg protivnika, tako da naravno ništa nije riješeno, sigurno Bijele očekuje vrlo, vrlo teška utakmica protiv dobrog protivnika koji je definitivno nadigran na Poljudu, ali evo, nema opuštanja. Pafos je momčad koja je prošle godine igrala ligašku fazu Lige prvaka i sigurno će Hajduku biti vrlo, vrlo nezgodna. Ta utakmica igra se s početkom u 19 sati. U 19.30 Derry City će u Sjevernoj Irskoj dočekati Rijeku. Eto, dobro je za znati da svi naši klubovi nose barem nekakvu prednost na te uzvratne dvoboje. Rijeka nosi u Irsku jedan pogodak prednosti. Eto, minimalna pobjeda na domaćem terenu koja je s obzirom na broj šansi, prilika, udaraca mogla i trebala biti uverljivija, ali eto, tako je kako je, nadamo se da će biti dovoljno. Dakle, Rijeka je u istoj situaciji kao i Varaždin. Ako, dakle, upišu pobjedu ili neriješen ishod, sigurno idu dalje. Ako slučajno izgube jedan razlike, bit će produžeci. Ako izgube više od toga, nažalost, Rijeka ispada. S tim da uz sve ovo trebamo napomenuti kako i Hajduk ima, možemo reći, pravo ispasti, priliku ispasti kako god želite. U svakom slučaju, Hajduk ako bude izbačen od Pafosa nije završio svoju europsku priču, samo će je morati nastaviti u konferencijskoj ligi. Svim našim klubovima u Europi želimo puno sreće.
0: Sportske minute.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Marketing Radio Đakova, 822-249.
0: Na današnji dan.
2: Dogodilo se na današnji dan, 29. srpnja 1567. godine, Jakov I. okrunjen je za kralja Engleske. 1845. srpanjske žrtve dogodio se pokolj u Zagrebu prilikom protumađaronskih prosvjeda. 1899. završena prva od dvije Haške mirovne konvencije. 1948. u Londonu su otvorene 14. olimpijske igre, prve održane nakon Drugog svjetskog rata. 1958. osnovana je NASA, 2005. godine otkriven je patuljasti planet Erida. 2017. godine na svjetskom prvenstvu u vaterpolu hrvatski vaterpolisti pobijedili su domaćine Mađare 8-6 u finalu i tako osvojili naslov svjetskog prvaka nakon 10 godina. Treće mjesto pripalo je Srbiji, Sandro Sukno proglašen je najboljim igračem finala, a Mađar Marton Vamos najboljim igračem prvenstva. 2018. godine, nakon kratke i teške bolesti, preminuo je hrvatski glazbenik Oliver Dragojević.

0: Neonske minute.
1: U sredu koja vredi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni. Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u sredi koja vrijedi više.
2: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
6: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
7: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, €39. Svježi odojak s glavom, €3.99. Svinska lopatica bez kosti, €2.29. A karlovačko pivo, 6 puta pola litre, €6.99. Konzum, s vama kroz život.
2: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u današnjoj rubrici Nije blago ni srebro ni zlato. Imamo danas jednu zanimljivu narodnu poslovicu, vrlo slična zapravo ovoj, možemo reći, naslovnoj iz imena naše emisije, ali evo ipak jedna skraćena varijanta, kaže nije zlato sve što sja. Narodna poslovica koja nas upozorava da stvari, ljudi i situacije često nisu onakvi kakvima se predstavljaju na prvi pogled. Ono što možda izgleda vrlo lijepo, privlačno, bogato, uspješno, ne znam, atraktivno, ne mora nužno biti kvalitetno, pošteno i vrijedno. U prošlosti, ali možemo slobodno to reći i danas, zlato se smatralo jednim od najvrijednijih materijala. Zlato sjaji, privlači pogledom i simbolizira bogatstvo. Međutim, narod je primijetio da postoje i druge stvari koje sjaje, a nisu zlato. Recimo, vrlo često nam se vjerojatno događa da upoznamo neku osobu koja nam ostavi odličan prvi dojam, govori lijepe riječi, djeluje vrlo prijateljski, a tek kasnije otkrijemo njezin pravi karakter, a isto nam se vjerojatno dogodila situacija da smo upoznali nekog tihog, povučenog, skromnog, možda smo mislili onako osoba koja ne želimo da bude u našoj blizini, a tek smo zapravo s vremenom shvatili da je to pravi, iskreni prijatelj i osoba od pravog povjerenja. Posebno u današnje vrijeme društvenih mreža, ova narodna poslovica dobiva još veće značenje. Evo, svakodnevno vidite na društvenim mrežama, ne znam, fotografije luksuznih automobila, velikih kuća, savršenih putovanja, možda na izgled idealnih života. Međutim, ono što mi vidimo zapravo je samo mali dio stvarnosti. Iza tih nasmijanih fotografija mogu se skrivati veliki problemi, brige i teškoće koje mi ne možemo vidjeti. Naravno, nije ova poruka narodne poslovice da budemo nepovjerljivi prema svima i da u svakom vidimo nekakav problem ili, ne daj Bože, neprijatelja, nego jednostavno da razvijamo mudrost i sposobnost procjene. Ne treba suditi niti ljude, niti događaje samo prema onome što vidimo izvana. Vrijednost se uvijek otkriva s vremenom, djelima i iskustvom. Ili, što bi rekla narodna poslovica, nije zlato sve što sja.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, slijede nam prve lokalne vijesti. Vladine antiinflacijske mjere i njihov utjecaj na poduzetnike i građane, najavljene porezne izmjene te oporezivanje paušalnih obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača, učestale izmjene propisa bez odgovarajućih analiza i kvalitetnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, te aktualna pitanja vezana uz inspekcijske nadzore te razmjernost sankcija prema poduzetnicima, središnje su teme za danas najavljene konferencije za medije Udruge Glas poduzetnika, na kojoj će, kako se najavljuje, biti riječi i o najavljenom prosvjedu članova udruge. Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu postao je prva pravna osoba u Hrvatskoj ovlaštena za sudska vještačenja u području zaštite i sigurnosti djece na internetu te prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama. Riječ je o velikom iskoraku i potvrdi dosadašnjeg rada centra koji već 20 godina pruža podršku djeci i obiteljima te razvija sustav njihove zaštite u digitalnom okruženju. Centar za nestalu i zlostavljanu djecu danas je partner pravobraniteljici za djecu, državnim institucijama, policiji, obrazovnim ustanovama, gradovima, županijama i brojnim organizacijama koje rade na zaštiti djece. Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, a na prijedlog Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, odobren je novi program cjeloživotnog učenja za župne suradnike pod naslovom Teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za župne suradnike. Program traje 4 semestra i osmišljen je s ciljem omogućavanja dodatnog stručnog usavršavanja te stjecanja novih znanja i kompetencija polaznicima koji po završetku programa mogu djelovati kao animatori župne kateheze, animatori pastorala, braka i obitelji, animatori liturgijskih i izvanliturgijskih službi u svojoj župnoj zajednici, pridonoseći unaprjeđenju pastoralno-katehetskog rada u župi. Početak izvođenja programa planiran je u jesen 2026. Sljedećih dana meteorolozi najavljuju početak novog toplinskog vala, dnevna temperatura rašće do 39 Celzijevih stupnjeva, pa su na snazi preporuke o izbjegavanju izravnog izlaganja suncu u središnjem dijelu dana. To se posebno odnosi na starije i djecu, te na kronične bolesnike.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas danas sunčano vrijeme i tijekom dana podosta toplo, temperatura će se u najtoplijem dijelu dana popeti do 35 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, mjerimo je na 23 Celzijeva stupnja, vlažnost je na točno 60%, a trenutni tlak zraka 1023 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: Temperature rastu, a u doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova 822-249. Pogrebne obavijesti.
5: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na gradskom groblju u Đakovu danas u 10 sati biti pogreb Slavka Tadića, koji je preminuo u 75. godini života. Obitelji preminulog izražavamo iskrenu sućut.
4: Pogrebne obavijesti.

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10:15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Medalja časti. Današnja emisija nam je evo u posebnom terminu zbog nekih drugih okolnosti u našem programu, o tome ćete se upoznati u nastavku programa. U svakom slučaju, evo još jedno izdanje emisije Medalja časti. Prva tema o kojoj ćemo govoriti u današnjoj emisiji, 1. kolovoz 1991. godine, pokolj u Dalju, tragedija hrvatskih branitelja, ali i civila na samom početku Domovinskog rata. Naime, upravo tog 1. kolovoza 1991. godine pripadnici Jugoslavenske narodne armije zajedno sa srpskim paravojnim postrojbama i lokalnim srpskim pobunjenicima napali su grad Dalj. U tom napadu i nakon pada obrane ubijeni su hrvatski branitelji i hrvatski civili. Prema dostupnim podacima, 57 osoba je smrtno stradalo. Možemo reći, ljudi koji su imali svoje obitelji, poslove, prijatelje i planove za budućnost, no evo, rat koji je dolazio u Hrvatsku, možemo reći, itekako je promijenio njihove sudbine. Već smo govorili u ranijim emisijama Medalja časti da je 91. godina, naravno, bila godina velikih povijesnih promjena. Hrvatska je krenula putem samostalnosti, a narod je na demokratskim izborima izrazio svoju jasnu želju za slobodnom i neovisnom državom. Velikosrpska politika i tadašnje vodstvo Srbije nisu prihvaćali raspad Jugoslavije i pokušavali su silom zadržati Hrvatsku unutar zajednice u kojoj ona više nije željela ostati. Posebno teško je naravno bilo u našoj lijepoj Slavoniji, područje uz Dunav, zbog svoje naravno velike strateške važnosti i blizine Srbije, postalo je jedno od prvih mjesta gdje su se počeli ostvarivati planovi pobune protiv hrvatske vlasti. I upravo zato su mjesta poput recimo Dalja, Erduta, Aljmaša, Tenje i drugih naselja našla su se pod velikim pritiskom. Naoružane skupine pobunjenih Srba uz pomoć dijela Jugoslavenske narodne armije zauzimale su položaje, blokirale prometnice te širile strah među hrvatskim stanovništvom. Između ostalog, u Dalju su se nalazile hrvatske policijske snage, pripadnici zbora Narodne garde, koji su se maksimalno trudili održavati red i zaštititi stanovništvo. Bili su svjesni da se situacija pogoršava i da zapravo prijeti veliki napad, ali evo, nikada nisu napustili svoje položaje. Unatoč neravnopravnosti, naravno i u ljudstvu i u samim raspoloživim, možemo reći, stvarima koje su imali na raspolaganju, dakle naši vojnici, Jugoslavenska narodna armija, evo, hrabro su odlučili braniti svoje mjesto i braniti svoje ljude. Taj snažni napad započeo je u ranim jutarnjim satima 1. kolovoza tenkovima, oklopnim vozilima, topništvom i drugim teškim naoružanjem. Obrana mjesta bila je izložena ogromnom pritisku.

Nakon sloma obrane uslijedio je jedan od najtežih trenutaka. Zarobljeni hrvatski branitelji i civili postali su žrtve brutalnog zločina. Mnogi su ubijeni, njihove obitelji ostale su bez svojih najmilijih, a među poginulima bili su i pripadnici hrvatske policije, Zbora narodne garde i obični stanovnici Dalja. Ljudi koji nisu tražili sukob, ali su u trenutku kad je bilo najteže, odlučili stati uz svoj narod. Sve ono što će se kasnije dogoditi u sljedećim mjesecima, dakle od razaranja Vukovara pa do drugih stradanja u Hrvatskoj, eto, imalo je svoj početak, jedan od početaka zapravo u samom Dalju. Evo, kako smo i rekli, jako puno osoba smrtno je stradalo upravo u tom brutalnom napadu, dakle Jugoslavenske narodne armije, naravno potpomognute uz evo sve one kojima nisu odgovarale tadašnje okolnosti. Svake godine se i evo do današnjeg dana naravno u Dalju održava prigodna komemoracija, evo ne samo kao podsjećanje na taj strašan zločin, nego naravno i kao poruka budućim generacijama da sloboda koju danas imamo nije darovana, nego je eto itekako plaćena, možemo reći, hrabrošću, odricanjem, ali nažalost i brojnim životima naših hrvatskih branitelja. Sva njihova imena definitivno trajno ostaju zapisana u našoj povijesti, a njihova žrtva jedan je od temelja na kojima je izgrađena slobodna Republika Hrvatska. Prigodna pjesma, pa drugi blok, odnosno druga tema naše današnje emisije.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas u drugom dijelu današnje emisije Medalja časti. Evo druga tema naše današnje emisije, jedna od najmlađih tema zapravo koje smo obrađivali tijekom same emisije. Svečani vojni mimohod povodom 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, ponos, sjećanje i snaga Hrvatske vojske. Dakle, riječ je o svečanom vojnom mimohodu koji je održan prošle godine u Zagrebu povodom 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, jedna od najvažnijih operacija u novijoj hrvatskoj povijesti. To je bio događaj gdje je naravno, evo, uz prikaz vojne snage i moderne opreme zapravo bio i jedan izraz zahvalnosti svim hrvatskim braniteljima, prisjećanje na sve poginule i nestale hrvatske branitelje, te zapravo podsjetnik na put koji je Hrvatska prošla od prvih dana svoje obrane pa do suvremene europske države. Kada govorimo o Hrvatskoj vojsci, njezinoj snazi i sposobnostima, ne smijemo naravno niti zaboraviti njezine početke. Prije više od 30 godina Hrvatska naravno nije imala niti približnu vojsku kakvu poznajemo danas, nije imala veliko naoružanje, razvijenu vojnu infrastrukturu, niti je imala nekakve moderne oružane snage, ali zapravo imala je ono najvažnije, ljude, i to hrabre ljude koji su evo bili spremni, možemo reći, sve uložiti kako bi obranili svoju zemlju. Imala je hrvatske policajce, pripadnike Zbora narodne garde i brojne dragovoljce koji su u najtežim trenucima stali u obranu svoje domovine. Upravo na toj hrabrosti i velikoj žrtvi izgrađena je Hrvatska vojska koja je nekoliko godina kasnije izvela jednu od najsloženijih vojnih operacija, slobodno možemo reći u suvremenoj europskoj povijesti, vojno-redarstvenu operaciju Oluja. Hrvatske snage pokrenule su tada operaciju u kojom je oslobođen najveći dio tada okupiranog hrvatskog teritorija. Oluja je označila prekretnicu u Domovinskom ratu i zapravo približila završetak ratnih sukoba. Eto, obilježavanje Oluje nikada nije bila samo proslava vojne pobjede, dan sjećanja na sve hrvatske branitelje koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne Hrvatske, a to je definitivno bila jedna i od najvažnijih poruka upravo tog vojnog mimohoda koji je održan prošle godine s obzirom da je bila 30. obljetnica Oluje. U Zagrebu su se našli hrvatski branitelji, pripadnici, današnji pripadnici Hrvatske vojske, mladi vojnici, građani koji su evo željeli odati počast ljudima koji su stvarali Hrvatsku državu. Jedni su stvarali temelje države u ratu, a drugi danas čuvaju njezinu sigurnost u miru. Koliko god sve to bilo impresivno što smo mogli vidjeti prošle godine, avioni, vozila, oprema, vojna tehnika, evo, ljudi su i dalje naravno najvažniji dio svakog vojnog mimohoda. Vojnici koji marširaju nisu samo pripadnici sustava obrane, oni zapravo predstavljaju generacije hrvatskih branitelja koji su prije njih nosili tu istu odoru i istu, možemo reći, još i puno veću odgovornost. Korijeni svega toga nalaze se upravo u Domovinskom ratu, u Vukovaru, Dubrovniku, Šibeniku, Gospiću, Slavoniji, Banovini, Dalmaciji, u svim onim mjestima gdje su hrvatski branitelji branili svoju zemlju, a mnogi od njih evo i položili svoje živote za slobodu. Tako da evo, stvarno je bila vrlo lijepa ta, možemo reći, 30. obljetnica na jedan dostojanstven način obilježena i, možemo reći, proslavljena tim vojnim mimohodom koji je održan u glavnom hrvatskom gradu, eto, točno prije godinu dana, zapravo 31. srpnja. Glazbeni predah, a onda i finalni dio današnje emisije Medalja časti.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Nalazimo se i u zadnjem dijelu današnje emisije Medalja časti. Obrađujemo treću temu današnje emisije. Govorimo o Doljanima, jednom malom hercegovačkom mjestu koje se nalazi u općini Jablanica, gdje je 28. srpnja 1993. godine počinjen ratni zločin u kojem su ubijena 63 Hrvata, pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i hrvatski civili. Kada govorimo o Domovinskom ratu i evo ratovima 90. godina, važno je razumjeti kako je rat ostavio vrlo duboke posljedice na mnoge krajeve i mnoge narode, pa tako i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini prošao kroz izuzetno teško razdoblje, brojna hrvatska mjesta i sela su napadnuta, a mnoge obitelji izgubile su svoje najmilije. Pa tako i Doljani, jedno od mjesta koje je definitivno ostalo trajno upisano u sjećanje hrvatskog naroda. Tako da eto, u početku zapravo rata u Bosni i Hercegovini, Hrvati i Bošnjaci zajedno su se borili protiv snaga bosanskih Srba, no tijekom 93. godine došlo je do sukoba između Hrvatskog vijeća obrane i armije Bosne i Hercegovine. Taj sukob, možemo reći, dodatno je zakomplicirao već vrlo teško ratno stanje, brojna područja postala su mjesta borbi, progona i stradavanja civila. Na području Srednje Bosne i Hercegovine te doline Neretve, hrvatsko stanovništvo našlo se u izuzetno teškom položaju. Mnogi Hrvati bili su prisiljeni napustiti svoje domove, a brojna mjesta postala su poprišta vrlo krvavih borbi. Među takvim mjestima je bilo i mjesto Doljani, evo, mjesto gdje je prije rata, gdje su ljudi živjeli svoje svakodnevne živote, ne znam, djeca su išla u školu, obitelji su obrađivale zemlju, ali evo, rat je preko noći, slobodno možemo reći, sve to promijenio, a upravo tog 28. srpnja 93. godine pripadnici armije Bosne i Hercegovine napali su područje Doljana i tijekom napada ubijeni su brojni pripadnici, ne samo Hrvatskog vijeća obrane, nego i brojni civili. Prema podacima koji se navode u hrvatskim izvorima, tog dana život su izgubile 63 osobe. Među njima nisu bili samo vojnici, kako sam rekao, nego i stanovnici koji su ostali u svojim kućama, ljudi koji su vjerovali da će rat evo ipak poštedjeti običnog čovjeka, ali eto, rat često ne bira svoje žrtve i najveću bol, naravno, nakon ovakvih strašnih tragedija nose obitelji. Naravno, kada govorimo o hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, ne smije se zaboraviti niti doprinos koji su dali u obrani Hrvatske i hrvatskih prostora, kako smo to evo i govorili u nekoj od ranijih emisija. Brojni Hrvati iz Bosne i Hercegovine sudjelovali su u obrani Republike Hrvatske, ali naravno i u obrani svojih domova. Evo, u mnogim su mjestima stajali na prvoj crti obrane, često u vrlo teškim uvjetima. Naravno, kako to i mnogi ističu, posebno na području Bosne i Hercegovine, mir i pomirenje mogu se graditi samo na temelju istine i poštovanja prema svim žrtvama, no jednako tako, bez obzira na protek vremena, obitelji poginulih naravno imaju pravo na sjećanje, dostojanstvo i pravdu, tako da eto, kada govorimo o Doljanima, oni su, možemo reći, bili simbol stradavanja, ali i simbol jednog trajnog sjećanja. I eto, malo po malo došli smo do kraja današnje emisije Medalja časti. U prvom bloku govorili smo evo o Dalju, o svemu tome što se tamo događalo 91. godine. Druga tema bila nam je 30. obljetnica, odnosno obilježavanje 30. obljetnice Oluje. A evo, današnju emisiju završili smo pričom o Doljanima. Na samom kraju današnje emisije, evo, zasvirat ćemo još malo, dakle, slijedi nam još jedna pjesma.

Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo. Jutrofon.
1: Evo nam i jutrofona, dragi naši slušatelji. Naše telefonske linije otvorene su za vaše pozive 813-249 i 822-271. Dakle, u tijeku nam je jutrofon, naši su brojevi telefona otvoreni za vaše pozive, tako da evo slobodno se možete javiti u naš program 813-249 i 822-271.

Imamo danas i nekoliko imendana vezanih uz naš katolički kalendar. Prvo ime koje se spominje, ime Marta, staro žensko ime koje znači gospođa ili gospodarica, a dolazi zapravo iz hebrejskog i aramejskog jezika. Eto jedno biblijsko ime, tako da ovo podrijetlo ne treba čuditi. Pretpostavljam da dobro znate onu biblijsku priču o Marti iz Betanije koja je bila Lazarova sestra i evo poznata po svojoj marljivosti i vjeri. Marta je danas jedno od popularnijih imena u Hrvatskoj, kaže otprilike negdje oko 10.000 osoba nosi ime Marta u Hrvatskoj i ono što je također vrlo, vrlo zanimljivo, to je ime koje onako ima jedan veliki rast, recimo puno je popularnije sada nego što je to bilo prije recimo, ne znam, 40 ili 50 godina. Zatim ime Flora, Flora jedno žensko ime koje znači cvijet, cvjetati, evo boginja cvijeća Flora, dolazi nam iz latinskog jezika od riječi flos, odnosno cvijet ili florus, glagol cvjetajući. U staroj rimskoj mitologiji Flora je bila božica cvijeća, proljeća i mladosti. Flora je gotovo, možemo reći, isključivo žensko ime, srednje ime u Hrvatskoj, koristi se dosta rijetko, otprilike negdje oko 100 flora živi u Hrvatskoj. Ali evo imamo još ipak jedno poznatije ime, također veže se uz svetu Martu, to je Blaženka, evo tradicionalno žensko ime slavenskog porijekla, dakle od blažena, sretna, blagoslovljena, pa evo Blaženka, dakle dolazi od riječi blažena u značenju mira, sreće i Božjeg blagoslova. Dosta često ime u Hrvatskoj, otprilike negdje oko 8000 blaženki imamo u Hrvatskoj, tako da eto nije baš popularno poput Marte, ali u svakom slučaju ima ih jako puno. Blaženka je onako jedno ime koje je u, možemo reći, laganom padu, pa eto koliko je blaženka bila popularnija u ono doba kad Marta baš i nije, sad se su ti trendovi malo okrenuli, ali evo i dalje ima, možemo reći, jako puno blaženki, pa evo blaženkama, Martama, Florama, naravno ako ih ima, želimo sretan imendan, želimo im sve najbolje, a mi ćemo još malo zasvirati do naših lokalnih vijesti u 9 sati.

0: Leonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 je sati, slijede nam lokalne vijesti. Vladine antiinflacijske mjere i njegov utjecaj na poduzetnike i građane, najavljene porezne izmjene i oporezivanje paušalnih obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača, učestale izmjene propisa bez odgovarajućih analiza i kvalitetnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, te aktualna pitanja vezana uz inspekcijske nadzore i razmjernost sankcija prema poduzetnicima, središnje su teme za danas najavljenu konferenciju za medije Udruge Glas poduzetnika, na kojoj će se, kako se najavljuje, biti riječi i o najavljenom prosvjedu članova udruge. Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu postao je prva pravna osoba u Hrvatskoj ovlaštena za sudska vještačenja u području zaštite i sigurnosti djece na internetu, te prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama DASAU. Riječ je, kako ističe predsjednik Tomislav Ramljak, o velikom iskoraku i potvrdi do sadašnjeg stručnog rada centra, koji već 20 godina pruža podršku djeci i obiteljima te razvija sustav njihove zaštite u digitalnom okruženju.
2: Upravo je HAKOM donio tu prvu odluku o dodjeli statusa pouzdanog prijavitelja, gdje će se raditi prijavljivanje nezakonitih sadržaja povezanih s nasiljem na internetu, zaštita maloljetnika nasiljem nad ženama, poticanjem na nasilje, mržnju, prevarama, trgovinu ljudima i drugim oblicima nasilja, a centar će upravo biti relevantno tijelo koje će zaprimati te prijave i prosljeđivati ih nadležnim institucijama. Također, jedan veliki presedan desio se da je centar postao tijelo vještačenja temeljem rješenja upravo Ministarstva pravosuđe, uprave i digitalne transformacije. Odobrilo je centru obavljanje poslova sudskog vještačenja za područje socijalnog rada u grani zaštite i sigurnosti djece na internetu, tako da možemo vještačiti sva kaznena djela na štetu djece koja su obuhvaćena internetom. Veliki korak, veliko priznanje radu centra i, ja bih rekao, prekrasan rođendanski poklon za 20 godina rada djelovanja.
1: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu danas je partner pravobraniteljici za djecu, državnim institucijama, policiji, obrazovnim ustanovama, gradovima, županijama i brojnim organizacijama koje rade na zaštiti djece. Sljedećih dana meteorolozi najavljuju početak novog toplinskog vala. Dnevna temperatura rašće do 39 Celzijevih stupnjeva, pa su na snazi preporuke o izbjegavanju izravnog izlaganja suncu u središnjem dijelu dana. To se posebno odnosi na starije i djecu, te na kronične bolesnike.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i toplo vrijeme očekuje nas tijekom cijelog današnjeg dana. Temperatura će se u najtoplijem dijelu dana popeti do 35. Trenutno je u našem gradu, mjerimo na 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
3: Ljetni hitovi za ljetni ugođaj vaše radio postaje Radio Đakovo.

0: Slovenske minute.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, €39. Svježi odojak s glavom, €3.99. Svinska lopatica bez kosti, €2.29. A karlovačko pivo, 6x0,5 litre, €6.99. Konzum, s vama kroz život.
4: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
5: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
6: Marketing Radio Đakova.
7: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
8: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
6: Iz iskustva u eteru Radio Đakova.
9: Evo nas, dragi naši slušatelji, na početku još jedne emisije iz iskustva. Prva tema o kojoj govorimo u današnjoj emisiji, ministar ne odustaje od ukidanja poreza, umirovljenicima će ostati 180 milijuna eura. Porez na mirovine bit će ukinut od sljedeće 2027. godine, a ministar Tomislav Ćorić kaže da će tako umirovljenici uštedjeti oko 180 milijuna eura. Recimo, porez na mirovinu u srpnju ove godine platilo je gotovo 530 tisuća umirovljenika, tako su u proračune gradova i općina uplatili 17,3 milijuna eura, u prosjeku svaki umirovljenik 32,79 eura. Zbog rada u mirovini, rasta mirovina i njihovog redovnog polugodišnjeg usklađivanja, sve više umirovljenika upada u porezne škare, a evo, ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će porez na mirovine biti ukinut od 2027. godine, dakle od siječnja sljedeće godine. Naravno, ukidanje poreza najavljeno je još ranije, nije ovo sada nikakva nova vijest, ali evo, ministar je sada samo zapravo potvrdio tu informaciju da se tu ništa neće mijenjati u smislu te već ranije najavljene mjere. Procjena je da će porez na mirovinu u trenutku ukidanja ove mjere plaćati oko 541 tisuća umirovljenika, dakle oko 11 tisuća korisnika mirovine više nego danas, čim će u prvom redu doprinijeti i usklađivanje mirovina koje će biti od 1. srpnja, a koje će iznositi iznad 5%. Ukidanjem poreza umirovljenici će, možemo reći, uštedjeti gotovo 180 milijuna eura godišnje, istaknuo je to ponosno ministar Ćorić i rekao da će u idućoj godini raditi na tome da se ovaj iznos u najvećoj mjeri kompenzira gradovima i općinama u koje su se te uplate od poreza do sada slijevale. Primjerice, umirovljenik iz Zadra koji ima 590 eura mirovine, usklađivanjem od 1. srpnja dobit će oko 31 euro i evo na taj način prijeći će porezni prag od 600 eura. To znači da će na ovih 21 euro viška morati početi plaćati porez, što je, eto, malo možemo reći i apsurdno. Ali evo, porez na mirovinu plaća se prema nižoj stopi koju određuje svaki grad i svaka općina. Najčešće on iznosi 20%, kao što je recimo u Zadru. Tako da, eto, možemo reći, mala je to cifra i mala ušteda za tog umirovljenika, ali evo, svaki euro je važan i svaki euro će sigurno dobro doći. S druge strane, ukidanjem poreza najviše će profitirati, naravno, oni sa najvećim mirovinama. Među njima su recimo saborski zastupnici koji imaju prosječnu mirovinu od gotovo 2500 eura mjesečno. Kaže, negdje oko 183 eura poreza su plaćali, dakle, to će im u buduće ostati u džepu. Saborske mirovine sve su veće zbog usklađivanja, zato je recimo Sindikat umirovljenika Hrvatske tražio da se ne ukine porez svima, već da se podigne osobni odbitak na 1500 eura, jer će se time pokriti preko 90% umirovljenika, a mirovina će i tada porasti za 100 eura, zapravo i onima koji imaju više od 1500 eura, evo, to je tražio Sindikat umirovljenika Hrvatske, ali evo, po svemu sudeći, od toga neće biti ništa, nego će se ići prema onom prvom planu kojeg je i najavio, evo sada i potvrdio zapravo ministar Ćorić. Idemo mi na prvi glazbeni predah današnje emisije, pa ćemo nastaviti uz drugu temu.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu naše današnje emisije. Govorit ćemo malo o prebacivanju između mirovinskih fondova. Možete ih promijeniti čak dva puta mjesečno.

Članstvo u fondovima za mirovinu iz drugoga stupa možete mijenjati svaka dva tjedna, pri promjeni kategorije fonda ograničenje je jednom godišnje. Članstvo u obveznom mirovinskom fondu za štednju u drugom stupu moguće je mijenjati svaka dva tjedna. Točnije, nakon 14 dana članstva, osiguranik može 15. dan prijeći u neki drugi fond. Ipak postoje određena ograničenja, u pojedinim slučajevima ta promjena se mora i platiti. Postoji ukupno 12 fondova u koji se uplaćuju doprinosi za mirovinu iz drugoga stupa. Svaki taj fond ima drugačiju kategoriju ulaganja, dakle kategorija A, najrizičnija strategija ulaganja, kategorija B je ona umjerena, a kategorija C je ona konzervativna. Ulaganjima fondova unutar kategorija upravljaju 4 mirovinska fonda, dakle to su AZ, Erste Plavi, PBZ i Raiffeisen, a promjena fonda nakon dva tjedna članstva moguća je jedino pod uvjetom da član ostane u istoj kategoriji, a zapravo mijenja samo društvo. Kad se mijenja fond, može se promijeniti samo kategorija, a da se pritom ostane vjeran istom tom društvu, u tom slučaju ne morate ništa dodatno platiti. Promjena kategorije dostupna je samo jednom u kalendarskoj godini, odnosno dopuštena, ne dostupna. Neovisno o tome, ostajete li u istom društvu ili izlazite iz njega, članovi društvo najčešće mijenjaju samo jednom godišnje. Tako da evo, to su ona česta pitanja koja mnogi evo postavljaju, dakle prebacivanje između mirovinskih fondova, pa eto malo smo i o tome progovorili u našoj današnjoj emisiji, dakle koliko ih često možete promijeniti i na koji način. Mi smo lagano došli i do kraja naše današnje emisije Iz iskustva. Zasvirat ćemo još jednu lijepu pjesmu s kojom ćemo evo zaključiti i današnju emisiju i onda do neke sljedeće prigode, do nekih sljedećih tema koje ćemo zapravo obrađivati kroz našu emisiju. Evo, lijep pozdrav, dragi naši slušatelji.

0: mata, liječi se pomudarama, izmiža, bolest. A ti ispaštaš radi nje. Ona glumi da je bolesna, ona je poremećena tipa, poremećena glumi, ona je luda, se zaoprenjena, ona ti to govori. Mater luda, buda. Mater skače, plače, glasi psijatrija, odvode je luda. Škola, ona osu škola, ona se pita šta je. Psijatrija nije to, boli kad to nije. Luda na...
1: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
2: Iz iskustva u eteru Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
7: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.
9: Provjereno.
8: Lokalne vijesti Radio Đakova.
9: Pravovremeno.
10: Dnevnik Radio Đakova.
9: Pouzdano.
8: Tjednik Radio Đakova.
11: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
12: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu postao je prva pravna osoba u Hrvatskoj ovlaštena za sudska vještačenja u području zaštite i sigurnosti djece na internetu te prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama. Riječ je, kako ističe predsjednik Tomislav Ramljak, o velikom iskoraku te potvrdi dosadašnjeg stručnog rada centra koji već 20 godina pruža podršku djeci i obiteljima te razvija sustav njihove zaštite u digitalnom okruženju.
2: Upravo je HAKOM donio tu prvu odluku o dodjeli statusa pouzdanog prijavitelja gdje će se raditi prijavljivanje nezakonitih sadržaja povezanih s nasiljem na internetu, zaštita maloljetnika nasiljem nad ženama, poticanjem na nasilje, mržnju, prevarama, trgovinu ljudima i drugim oblicima nasilja, a centar će upravo biti relevantno tijelo koje će zaprimati te prijave i prosljeđivati ih nadležnim institucijama. Također, jedan veliki presedan desio se da je centar postao tijelo vještačenja temeljem rješenja upravo Ministarstva pravosuđe uprave i digitalne transformacije. Odobrilo je centar obavljanje poslova sudskog vještačenja za područje socijalnog rada u grani zaštite i sigurnosti djece na internetu, tako da možemo vještačiti sva kaznena djela na štetu djece koja su obuhvaćena internetom. Veliki korak, veliko priznanje radu centra i ja bih rekao prekrasan rođendanski poklon za 20 godina rada djelovanja.
1: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu danas je partner pravobraniteljici za djecu, državnim institucijama, policiji, obrazovnim ustanovama, gradovima i županijama te brojnim organizacijama koje rade na zaštiti djece. Na području Đakova i Osijeka tijekom jučerašnjeg dana policija je evidentirala dvije prevare kojima su 51-godišnjakinja iz Đakova i 65-godišnjak iz Osijeka dovedeni u zabludu te oštećeni za više tisuća eura. Naime, 51-godišnjakinja iz Đakova je tijekom travnja na internetu pronašla primamljiv oglas za ulaganje u dionice. Dovedena u zabludu lažnim prikazivanjem činjenica i obećanjima o velikoj zaradi, na svoj mobilni uređaj instalirala je nepoznate aplikacije putem kojih je na različite račune uplaćivala različite novčane iznose misleći da investira u dionice. Nakon što je uložila više od 28 tisuća eura, poželjela je podići svoju zaradu, a onda je shvatila da je prevarena. Također u Osijeku 61-godišnjak je tijekom ožujka stupio u kontakt s nepoznatom osobom te je lažnim prikazivanjem činjenica doveden u zabludu da ulaže u dionice nafte i zlata te u nekoliko navrata uplatio više od 32 tisuće eura nakon čega je shvatio da je prevaren. Policijski službenici tragaju za nepoznatim prevarantima protiv kojih podnose prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom današnjeg dana očekuje nas sunčano vrijeme, temperatura će se u najtoplijem dijelu dana popeti do 35 Celzijevih stupnjeva, mi smo već sada blizu 30, mjerimo 29 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, 10 nam je sati i 10 minuta. Evo, dobrodošli u zakupljeni dio našeg današnjeg programa. Evo, malo ćemo sada govoriti o projektu Rastemo zajedno kroz pokret, prirodu i stvaralaštvo. Evo, jedan zanimljiv projekt koji je uspješno priveden kraju. Ja u našem studiju pozdravljam naše gošće, to su nam danas Andrijana Jurić, stručna suradnica i rehabilitatorica, te Barbara Milinović, također stručna suradnica, ali pedagoginja. Andrijana i Barbara, dobar dan, dobrodošle u naš program.
3: Dobar dan i hvala.
4: Dobar dan.
2: Evo, na samom početku današnje emisije malo ćemo razgovarati sa Andrijanom Jurić, kako sam rekao, stručnom suradnicom i rehabilitatoricom. Evo, Andrijana, projekt Rastemo zajedno kroz pokret, prirodu i stvaralaštvo uspješno je priveden kraju. Evo, malo kad se pogleda unatrag, što biste zapravo izdvojili, možemo reći, kao najveći uspjeh ovog projekta?
3: Tako je, projekt Rastimo zajedno, evo, nakon 7 mjeseci uspješno je ušao u samu završnicu i završava, evo, za svega 2 dana, odnosno 31. srpnja. A kao njegov najveći uspjeh izdvojila bih to da su djeca dobila priliku da kroz različite programe i aktivnosti kvalitetno provedu svoje vrijeme te uče, stvaraju, otkrivaju i kreativno se izražavaju. Isto tako, ono što je također pohvalno je činjenica da su djeca tijekom cijele provedbe, odnosno svih 7 mjeseci, sudjelovala u svim aktivnostima i s nestrpljenjem zapravo čekala svaki novi susret, odnosno radionicu.
2: Evo, koji su bili neki ciljevi zapravo s kojima ste ušli u ovaj projekt? Pretpostavljam, evo, tijekom same provedbe da je bilo možda i nekakvih ugodnih iznenađenja.
3: Tako je. Naš je cilj bio zapravo ponuditi sadržaje koji će sigurno i poticajno djelovati na daljnji cjelokupni razvoj djeteta. Sve sadržaje smo ponudili kroz igru, odnosno medij koji je najprimjereniji djeci, kroz istraživanje i iskustveno učenje. I na taj način smo osigurali i više boravka na zraku i otvorenom, kao i stjecanje novih iskustava. A ugodno smo i iznenađeni jer su djeca brzo prihvatila sve nove izazove i što su, evo, tijekom cijelog projekta bila motivirana za istraživanje i sve ponuđene aktivnosti.
2: Evo, Andrijana, koliko je zapravo djece sudjelovalo u tim aktivnostima i što je, evo, projekt značio za njihovu svakodnevicu?
3: U projektima aktivnostima sudjelovalo je preko 100 djece iz sve naše 3 vrtićke kuće, a svaki dan je bio ispunjen nekim novim iskustvima, igrama, sportskim i kreativnim sadržajima koja su obogatila boravak u vrtiću, učinila ga zanimljivim, zabavnim i lakšim na kraju krajeva.
2: Progovorit ćemo naravno malo i o rezultatima samog projekta, o tome ćemo, evo, govoriti sa Barbarom Milinović, našom drugom gošćom, stručnom suradnicom i pedagoginjom. Pa evo, Barbara, sam projekt je obuhvaćao zapravo 3 različita programa, pa evo, ukratko malo sažmite zapravo što je svaki od tih projekata donosio za djecu.
4: Pa evo, naša 3 programa unutar cjelokupnog projekta, to su bili mali sportaši, mali agronomi i mali umjetnici. U programu Male sportaši zapravo djeca su razvijala motoričke sposobnosti, koordinaciju, ravnotežu. U programu Od sjemenke do ekrana, odnosno Mali agronomi, proširili su svoja znanja i vidike o samoj prirodi, agronomiji, uzgoju biljaka, dok u programu Mali umjetnici na sceni su razvijali maštu, kreativnost, komunikacijske vještine, također i glumu, ples i scenski nastup, a rekla bih da sve zajedno je doprinjelo cjelovitom tom razvoju djece, odnosno njihovim znanjima, vještinama i pozitivnim životnim navikama.
2: Evo, kako je rekla kolegica, projekt je trajao 7 mjeseci. Jeste li zapravo tijekom provedbe samog projekta primijetili nekakve promjene u dječjem interesu, ne znam, samostalnosti i njihovoj nekakvoj međusobnoj suradnji?
4: Pa naravno da jesmo, zapravo smo primijetili veliki napredak u svim područjima, posebno bih naglasila program Mali agronomi, jer su djeca često spominjala kako kod kuće nešto sade, pa su slali u biti slike odgojiteljicama koje su provodile program. U malim sportašima smo primijetili razvoj timskog duha, što se najviše očitovalo na dječjoj olimpijadi gdje smo ostvarili izvrsne uspjehe. A u programu Mali umjetnici na sceni djeca su zapravo postala otvorenija u izražavanju svojih ideja, u scenskom nastupu i zajedno su zapravo poštovali različite kreativne prijedloge jednih drugih.
2: Evo Barbara, zanima me, postoji li neka možda situacija ili neki trenutak koji vam je možda posebno ostao u sjećanju ili možda koji onako na neki način najbolje pokazuje zapravo vrijednost ovog projekta?
4: Pa jedan od trenutaka koji nam je svima ostao u posebnom sjećanju se dogodio u programu Mali agronomi. U ožujku su djeca zapravo posadila sjeme suncokreta u male čašice koje su ponijeli svojim kućama i ono što nas je posebno razveselilo bilo je to što su tijekom sljedećih tjedana roditelji i djeca redovito slali fotografije svojih suncokreta odgojiteljima. Ponosno su pokazivali i djeca su stalno govorila o tome kako biljke rastu i cvjetaju i to nam je u biti bio i najljepši dokaz da projekt nije završavao izlaskom iz vrtića, nego se nastavio i kod kuće.
2: Evo Barbara, hvala vam puno na vašim odgovorima. Vraćamo se evo Andrijani Judić. Evo, program pod nazivom Mali sportaši, zdravo tijelo i zdrav duh. Evo, možemo reći vrlo poznata onako rečenica. Zapravo, djeci je, možemo reći, na neki način pružio razne prilike za kretanje, za zapravo razvoj motoričkih vještina. Što su zapravo djeca dobila od toga i evo, na koji način su profitirali razne prilike za kretanje, za zapravo razvoj motoričkih vještina. Što su zapravo djeca

0: ostalog i uživanje na gradskim bazenima, pa ne moramo pričati o njihovoj sreći i uzbuđenju koje su doživjeli tamo.
1: Evo, osim programa Mali sportaši, Zdravo tijelo, zdrav duh, tu je i program Od sjemenke do ekrana, možemo reći jedan program koji je spojio zapravo prirodu, znanost i tehnologiju, pa me evo zanima kako su zapravo djeca reagirala na takav jedan, možemo reći, novi način učenja.
0: Pa ovaj je projekt jako dobro prihvaćen, kao što je rekla kolegica Barbara, i djeca su ga prihvatila s velikim interesom. Posebno ih je veselilo promatrati tijek rasta biljke i sudjelovati u pokusima, a onda sve to uz pomoć odgojiteljica dokumentirati kroz digitalne alate. Ovakvim znanjem oni su zapravo stjecali i poticali smo njihov istraživački duh i dječju radoznalost. Kroz jedan tako, ajmo reći, zanimljivo i neobičan način, djeca su imala niz neobičnih, rekli bismo, za njih primjerenih pitanja na kojima evo najviše zapravo ovisila mašta odgojitelja kako im odgovoriti na neki njihov primjeren zapravo njihovoj dobi, znači odgovor koji bi bio primjeren.
1: Evo, kako ste i sami rekli, djeca uvijek imaju puno zanimljivih pitanja, nekad možda i ne znamo baš odgovore na sva ta pitanja, a evo kreativni program gdje se djeca definitivno mogu u potpunosti izraziti. Mali umjetnici na sceni završio je jednom zanimljivom predstavom, pa me evo zanima kakve su zapravo bile reakcije djece, roditelja i naravno same publike.
0: Tako je, mali kreativci su se tijekom provedbe programa vrijedno pripremali za svoju prvu predstavu. Prvo su izradili, naravno uz pomoć odgojiteljica i roditelja, svoje kostime i scenografiju, a onda su se bacili na uvježbavanje teksta i glume. Svoje glumačko iskustvo pokazali su pred okupljenim roditeljima, braći i sestrama, kao i ostalim članovima obitelji i prijateljima. Naravno, s obzirom da im je to većini bilo i prvi scenski nastup, bilo je tu i trema i suza, ali na kraju su svi uspješno prikazali svoje uloge. Predstava pod nazivom Pice i žlice vezana je u zdravu prehranu, pa smo nekako na taj način tematsko povezali sva tri programa. A evo, i mogu reći da smo predstavom zaključili ovaj naš program Mali umjetnici, koji je pokazao da djeca uz neku kvalitetnu podršku mogu izraziti svoje talente, ali ujedno i pobijediti strahove i nesigurnosti.
1: Evo, Barbara, pretpostavljam da ćete se složiti, svaki dobar projekt jednostavno mora uključivati i partnere i lokalnu zajednicu, evo jednostavno ta suradnja je izrazito važna, pa evo zanima me koliko je takva zapravo suradnja doprinijela evo i uspjehu ovog vašeg projekta.
2: Pa naravno da se slažem, to je bio jedan od ključnih čimbenika uspjeha ovoga projekta. Svaki partner je obogatio aktivnosti i djeci su omogućili nekakva nova iskustva koja u redovnom programu možda ne bi mogla doživjeti u tolikoj mjeri. Posebno bih istaknula suradnju s OPG-om Duša Baranje, Poljoprivrednom i veterinarskom školom Osijek i Srednjom strukovnom školom Antuna Horvata Đakovo. To je vezano za program Mali agronomi. U području umjetnosti i kulture izdvojila bih Ritmos, Putujuće kazalište, Teatar to go, Sinestar Osijek, Dječju čarobnu scenu. A za razvoj sportskih aktivnosti i naši partneri, odnosno suradnju, smo ostvarili sa nogometnim klubom Šokadija u Strizivojni i Atomic Gym, odnosno teretanom u Strizivojni. Mislim da ovakva suradnja djeci pruža izravno iskustvo od stručnjaka, te su stjecali nova iskustva i razvijala osjećaj povezanosti sa svojom lokalnom zajednicom.
1: Evo, Barbara, već smo malo progovorili o djeci, na koji način su djeca zapravo sudjelovala u ovom projektu, a zanima me kakva je uloga zapravo bila roditelja i odgojiteljica, dakle kako su one zapravo pristupale ovom projektu i koja je bila, možemo reći, njihova funkcija i uloga.
2: Pa funkcija odgojiteljica je bila ta da su one zapravo cijelo vrijeme radile aktivnosti s djecom, odnosno provodile su aktivnosti. Roditelji su također aktivno sudjelovali u brojnim aktivnostima, dovodili su djecu na organizirane radionice i događanja, ali naravno pružali su podršku i kod kuće djeci. Posebno su se uključili u pripremu završne predstave Mali umjetnici na sceni, gdje su zajedno s odgojiteljicama sudjelovali u izradi scenografije i tako su doprinijeli stvaranju nekakvog posebnog doživljaja za djecu. S druge strane, evo opet odgojiteljice, one su osmislile i provodile projektne aktivnosti, pratile su razvoj djece, poticale su djecu na istraživanje, učenje i stvaralaštvo, a mislim da zajedničkim radom roditelja i odgojiteljica je stvarno osigurano poticajno okruženje u kojem su djeca uistinu mogli

0: razvijati svoje potencijale.
1: Evo, Barbara, vole mnogi onako reći da bi vrtić zapravo trebalo biti na neki način mjesto koje će povezati evo djecu, obitelj, cijelu zapravo lokalnu zajednicu, pa evo kroz ovakve aktivnosti, ovakve projekte, koliko je to zapravo, možemo reći, realno i koliko se to uspjelo ostvariti kroz ovih 7 mjeseci?
0: Mislim da je to iznimno važno jer vrtić nije samo mjesto odgoja i obrazovanja, već i mjesto susreta, suradnje, zajedničkog rasta i razvoja djece, ali i svih prisutnih u vrtiću. Mislim da kada se povežu djeca, roditelji, odgojitelji, ali naravno i lokalna zajednica, da djeca dobiju baš upravo ta bogata iskustva i da uče kroz te stvarne životne situacije. Takva suradnja jača osjećaj pripadnosti zajednici, razvija nekakvo međusobno povjerenje i pokazuje djeci da u učenju i odrastanju sudjeluju svi, kako obitelj, vrtić, tako i okruženje u kojemu žive. A mislim da ovakvi projekti stvaraju čvrste temelje za razvoj odgovornih i samostalnih pojedinaca, djece, i pokazuju koliko se zajedničkim radom može sve postići za samu dobrobit djece.
1: Evo, Andrijana, sami ste rekli, projekt službeno završava za 2 dana, ako se ne varam, kako ste rekli. Hoće li neke aktivnosti se, recimo, nastaviti provoditi u radu vrtića?
2: Da, projekt privodimo kraju, ali njegove aktivnosti svakako planiramo nastaviti kroz naš redovito odgojno-obrazovni rad, jer kao što smo rekli, istraživačko učenje, razvoj motorike i kreativno izražavanje i stvaranje svakako ostaje temelj daljnjeg rada našega vrtića.
1: Evo, zanima me, postoje li nekakva iskustva ili možda primjeri dobre prakse koje ćete možda prenijeti na nekakve buduće generacije djece?
2: Pa, projekt je definitivno donio vrijedna iskustva u radu, omogućio nam je nabavku modernih didaktičkih sredstava i pomagala, i evo na taj način postavio kvalitete i temelje budućeg rasta i razvoja djece.
1: Evo, zanima me, je li ovaj projekt koji, evo, možemo reći na samom kraju, otvorio nekakve možda nove ideje za neke nove projekte ili možda nastavak suradnje sa partnerima?
2: Tako je, projekt je poslužio kao jedno plodno tlo za nove ideje, a ujedno nas je i povezao sa brojnim partnerima s kojima planiramo i dalje nastaviti suradnju i ujedno na taj način raditi na što kvalitetnijem odgoju i obrazovanju svih naših sadašnjih, ali i budućnih korisnika, znači i djece i roditelja.
1: Evo, Barbara, bližimo se lagano i kraju ove naše današnje emisije. Da djeca koja su evo sudjelovala u projektu mogu biti gosti ove emisije, što mislite, što bi oni otprilike rekli o ovom projektu?
0: Pa vjerujem da bi prije svega rekli da im je bilo zabavno i da bi sve ponovili. Mislim da bi s puno uzbuđenja pričali o sportskim igrama, sadnji biljaka, odlascima u kazalište i kina. Vjerojatno bi se pohvalili kako sada znaju saditi biljke, kako su naučili surađivati s prijateljima ili glumiti pred publikom. Ono što nam je posebno drago je da su kroz cijeli projekt učila, a imali su zapravo osjećaj da se igraju. Mislim da je to najveća vrijednost svega ovoga, odnosno ovoga projekta, da su učili kroz iskustvo i istraživanje, ali i zajedničko stvaranje, osjećali su se kao da su igrali.
1: Evo, zanima me, što biste poručili zapravo svim sličnim ustanovama koje možda razmišljaju o pokretanju ovakvih, možemo reći, sličnih projekata?
0: Pa poručili bismo im da se svakako odvaže i uključe u ovakve projekte. Naravno, ovakvi projekti zahtijevaju puno planiranja, organizacije i timskog rada. Dobrobiti za djecu, odgojitelje i cijelu zajednicu daleko nadmašuju uloženi trud. Mislim da ovakvi projekti obogaćuju odgojno-obrazovni rad, djeci pružaju nova iskustva koja će stvarno dugo pamtiti, ali stvaraju se prilike za već navedene suradnje. Naravno, svaki projekt donosi nova znanja, razvija kompetencije odgojitelja i naravno da otvara i vrata budućim idejama i partnerstvima. A najveća nagrada su zadovoljna i sretna djeca koja s osmijehom dolaze u vrtić.
1: I evo, Barbara, zapravo na samom kraju, kome biste sve željeli zahvaliti na podršci i zapravo slobodno možemo zaključiti na jednoj uspješnoj provedbi ovog projekta?
0: Pa prije svega željeli bismo zahvaliti našoj ravnateljici i administrativno-računovodstvenoj djelatnici koje su nam svojim predanim radom omogućile sudjelovanje u ovako stvarno vrijednom i sadržajno bogatom projektu. Naravno, veliko hvala upućujemo i stručnim suradnicama našeg vrtića na podršci tijekom provedbe projektnih aktivnosti, a posebno našoj zdravstvenoj djelatnici koja je kroz zanimljive kreativne radionice djeci približila važnost zdravlja, pravilne prehrane i higijenskih navika. Ipak, najveću zahvalnost želimo uputiti svim odgojiteljicama i kineziologinji koje su iz dana u dan s puno entuzijazma, kreativnosti i predanosti provodile ove projektne aktivnosti. Njihov trud i strpljenje, ali i ta ljubav prema radu s djecom bila su temelj ovoga projekta i uspjeha ovog projekta. I naravno, veliko hvala našoj općini Strizivoj, na partnerima, roditeljima, ali prije svega i samoj djeci koja su svojim osmjesima, znatiželjom i veseljem dala stvarno pravi smisao cijelom projektu, jer mislim da bez zajedništva svih uključenih ovakav uspjeh ne bi bio moguć.
1: Evo, stvarno lijep zaključak ove naše današnje emisije. Dragi naši slušatelji, evo, čuli ste jednu prigodnu emisiju u povodu zaključenja projekta pod nazivom Rastemo zajedno kroz pokret prirodu i stvaralaštvo. Naše gošće bile su Andrijana Jurić, stručna suradnica i rehabilitatorica, te Barbara Milinović, također stručna suradnica i pedagoginja. Evo, hvala za obje što ste bile gošće u našoj emisiji.
0: Hvala vama.

0: Split vijesti, Radio Đakova.
1: Podignuta optužnica protiv četvorice okrivljenika i pravne osobe zbog pogodovanja pri upravljanju poslovima javnih trgovačkih društava.
0: Split vijesti.
1: Svijet ulazi u ekološki dug, potrošili smo sve zemljine resurse koji se mogu obnoviti u jednoj godini.
0: Blic vijesti.
1: Situacija s afričkom svinjskom kugom i dalje vrlo ozbiljna, Vlajičić predstavlja nove pravilnike za financiranje poljoprivrednika.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatski protupožarni zrakoplov i posade pomažu u gašenju velikih šumskih požara u Francuskoj.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatski olimpijski odbor nakon dva mjeseca bira novog čelnika.
0: Blic vijesti.
1: Raste broj smrtno stradalih nakon potresa u Japanu.
0: Blic vijesti.
1: Trump se sastao sa Zelenskim i Netanjahuom.
0: Blic vijesti.
1: Dinamo nakon drame izborio treće pretkolo Lige prvaka. Kovačević nakon Tuna, uvijek su nam te utakmice u pretkolima bile jako teške.
0: Blic vijesti.
1: Hajduk, Rijeka i Varaždin sutra u nastavku borbe za europske pozicije.
0: Blic vijesti.
1: Eurobasket B divizija, Hrvatska u 18 košarkaška reprezentacija u pretposljednjem kolu i dalje neporažena.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99. Konzum, s vama kroz život.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu postao je prva pravna osoba u Hrvatskoj ovlaštena za sudska vještačenja u području zaštite i sigurnosti djece na internetu te prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama. Riječ je, kako ističe predsjednik Tomislav Ramljak, o velikom iskoraku te potvrdi dosadašnjeg stručnog rada centra koji već 20 godina pruža podršku djeci te obiteljima i razvija sustav njihove zaštite u digitalnom okruženju.
2: Upravo je HAKOM donio tu prvu odluku o dodjeli statusa pouzdanog prijavitelja gdje će se raditi prijavljivanje nezakonitih sadržaja povezanih s nasiljem na internetu, zaštita maloljetnika nasiljem nad ženama, poticanjem na nasilje, mržnju, prevarama, trgovine ljudima i drugim oblicima nasilja, a centar će upravo biti relevantno tijelo koje će zaprimati te prijave i prosljeđivati ih nadležnim institucijama. Također, jedan veliki presedan desio se da je centar postao tijelo vještačenja temeljem rješenja upravo Ministarstva pravosuđe, uprave i digitalne transformacije. Odobrilo je centar obavljanje poslova sudskog vještačenja za područje socijalnog rada u grani zaštite i sigurnosti djece na internetu, tako da možemo vještačiti sva kaznena djela na štetu djece koja su obuhvaćena internetom. Veliki korak, veliko priznanje radu centra i ja bih rekao prekrasan rođendanski poklon za 20 godina rada djelovanja.
1: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu danas je partner pravobraniteljici za djecu, državnim institucijama, policiji, obrazovnim ustanovama, gradovima, županijama te brojnim organizacijama koje rade na zaštiti djece. Na području Đakova i Osijeka tijekom jučerašnjeg dana policija je evidentirala dvije prevare kojima je 51-godišnjakinja iz Đakova i 65-godišnjak iz Osijeka dovedeni u zabludu te oštećeni za više tisuća eura. Naime, 51-godišnjakinja iz Đakova je tijekom travnja na internetu pronašla primamljiv oglas za ulaganje u dionice. Dovedena u zabludu lažnim prikazivanjem činjenica i obećanjima o velikoj zaradi, na svoj mobilni uređaj instalirala je nepoznatu aplikaciju putem koje je na različite račune uplaćivala različite novčane iznose misleći da investira u dionice. Nakon što je uložila više od 28 tisuća eura i poželjela podići svoju zaradu, shvatila je da je prevarena. Također u Osijeku je 61-godišnjak tijekom ožujka stupio u kontakt s nepoznatom osobom. Lažnim prikazivanjem činjenica doveden je u zabludu da ulaže u dionice nafte i zlata, te u nekoliko navrata uplatio više od 32 tisuće eura, nakon čega je shvatio da je prevaren. Policijski službenici tragaju za nepoznatim prevarantima protiv kojih podnose prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku. U sljedećim danima meteorolozi najavljuju početak novog toplinskog vala. Dnevna temperatura rašće do 39 Celzijevih stupnjeva, pa su na snazi preporuke o izbjegavanju izravnog izlaganja suncu u središnjem dijelu dana. To se posebno odnosi na starije i djecu, te na kronične bolesnike.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati sunčano i vrlo vruće vrijeme. Vjetar će biti slab, ponegdje umjeren, jugoistočni. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se popeti do 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
3: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
4: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u današnjoj rubrici Danas za ručak. Evo, jedan vrlo zanimljiv i vrlo brz recept. Kaže ovako, brza zeljanica. Što vam je sve potrebno od sastojaka za ovaj recept? Bit će vam potrebna 4 jaja, zatim jedna čaša jogurta, 1 decilitar ulja, malo usitnjenog mladog sira, 3 šalice glatkog brašna, negdje otprilike između 350 i 400 grama, malo soli, 1 prašak za pecivo, 500 grama grubo nasjeckanog i prethodno kuhanog špinata ili blitve, te malo maslaca za premazivanje. Pa eto, idemo redom. Dakle, prvo je potrebno oprati povrće, dakle, bilo da je riječ o špinatu ili blitvi, naravno dobro ga oprati, kratko prokuhati, te dobro ocijediti i nasjeckati na manje komade. Možete koristiti i smrznuti špinat, samo ga naravno potrebno je prethodno odmrznuti te ocijediti višak vode. Zatim ide na, možemo reći, priprava same smjese. U malo većoj izdjeli umutite jaja, dodajte kiselo mlijeko, odnosno jogurt, ulje te izmrvljeni mladi sir i sol. Nakon toga dodajete brašno pomiješano sa praškom za pecivo i sve to trebate onako dobro sjediniti. Na samom kraju lagano umiješate pripremljeni špinat ili blitvu, samu zapravo posudu za pečenje, namažete uljem ili obložite papirom za pečenje, ulijete smjesu i onako dobro poravnate i zapravo bi trebalo peći u prethodno zagrijanoj pečnici na 200 stupnjeva, otprilike negdje oko 30 minuta, odnosno dok sama zeljanica ne dobije onako jednu lijepu zlatnu boju. Pred kraj pečenja možete ju premazati sa malo maslaca i vratiti još nekoliko minuta u pečnicu da dobije onako, možemo reći, bolji okus i jedan poseban miris. Zeljanicu je naravno najbolje jesti toplu uz jogurt, kiselo mlijeko ili nekakvu salatu, ali naravno neki ju vole jesti i hladnu, tako da i to je sigurno jedna dobra opcija. Tako da eto, dragi naši slušatelji, u današnjoj rubrici Danas za ručak, brza zeljanica bez razvlačenja kora. Danas za ručak, brza zeljanica bez razvlačenja kora.

0: Slovenske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ekonomske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: 12 sati. Hrvatski olimpijski odbor bira novog čelnika. Raste broj mrtvih nakon potresa u Japanu. Dinamo nakon produžetaka izborio treće pretkolo Lige prvaka.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Dva mjeseca nakon što je s čelne pozicije Hrvatskog olimpijskog odbora odstupio Zlatko Mateša usred velike afere u Skijaškom savezu, održat će se izvanredna izborna sjednica na kojoj bi 155 skupštinara trebalo odabrati novog čelnika. Glasovanje je tajno, a sjednica koja počinje u 13 sati otvorena je za javnost. Za fotelju se bore predsjednik Tekvando saveza Dragan Primorac i predsjednik Plivačkog saveza Josip Varvodić. Evo što su poručili za Media Servis.
2: Da li treba osoba koja ima veliko iskustvo, osoba iza koje stoje rezultati, ili treba eksperiment? Pun optimizma očekujem rezultate sutrašnje skupštine.
3: Ali zapravo sigurni ste i očekujete pobjedu?
2: Pa evo, ja vam moram priznati da članovi brojnih saveza i pojedinci koji imaju pravo glasa, oni su je već kao tako najavili, ali mislim da je uvijek mudro pričekati rezultate.
4: Ključna poruka da vratimo povjerenje u Hrvatski olimpijski odbor, da vratimo povjerenje sportaša, trenera, saveza, ali i cijele naše zajednice, da znaju da radi sve u njihovom interesu, da su oni u središtu svog našeg djelovanja. Transparentan način upravljanja.
1: Media servis. Vijesti.
0: USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuo optužnicu protiv bivšeg HDZ-ova predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet u Hrvatskim autocestama Silvija Čambera, umirovljenog profesora Fakulteta prometnih znanosti Anđelka Ščukanca i predstojnika jednog od fakultetskih zavoda Darka Babića. Optužena je Ščukančeva tvrtka. USKOK ih tereti za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti.
1: Media servis. Vijesti.
0: Hrvatski se svinjogojci još uvijek bore s afričkom svinjskom kugom. Resorni ministar David Vlajčić poručio je da je ljudski faktor igrao najveću ulogu u njezinu širenju, a državni tajnik ministarstva Ivan Matijević osvrnuo se na aktualnu situaciju.
5: Provedeno je na 121 objektu usmrćivanje životinja i odvozeno, znači, sa terena. Oko 4000 svinja je usmrćeno. Danas imamo isto i sastanak sa državnim inspektoratom, upravo zato da bi se izišlo na teren, da će veterinarska inspekcija krenuti na teren upravo provjeravati sukladnost, odnosno nesukladnost određenih objekata.
0: Najavljen je veliki odstrel divljih svinja.
5: Za virus afričke svinjske kuge nisu isključivo krive divlje svinje. Međutim, oni su rezervoar virusa i one su te koje u kontaktima i sa ljudima i sa domaćim državnim svinjama prenose upravo taj virus.
0: U jugozapadnoj Europi traje utrka s vremenom u gašenju najvećih požara u povijesti, dok Japan traži preživjele nakon potresa.
6: Borba s vatrenom stihijom u Francuskoj ne posustaje, iako su vatrogasci uspjeli stabilizirati požar kod Bordoa. Spaljeno je više od 116 tisuća hektara zemlje, a na ruku situaciji ne ide toplinski val. Predsjednik Emmanuel Macron pohvalio je rad žurnih službi.
7: Uz našu punu podršku pobjedit ćete u ovoj borbi za zaštitu stanovništva. Posao obavljen u proteklih nekoliko dana bio je izvanredan. Također želim izraziti podršku i solidarnost nacije za one koji su raseljeni. Imamo više od 200 tisuća raseljenih ljudi, turista, ali i stanovnika.
6: Situacija nije puno bolja ni u Španjolskoj. Vatra u okolici Madrida stavljena je pod kontrolu, pa se više od 20 tisuća ljudi vratilo kućama. Izgorjeli su deseci tisuća hektara zemlje. Premijer Pedro Sanchez rekao je da je naporan rad hitnih službi urodio plodom.
7: Vidimo svjetlo na kraju tunela u borbi protiv ovih požara uz sve potrebne mjere opreza u danima i satima koji su posebno složeni zbog značajnog porasta temperatura. Novi toplinski val će očito ometati napore gašenja požara, a također će povećati rizik od požara diljem naše zemlje.
6: Požari haraju i Portugalom. Ugašena su tri požara na istoku Guarde. Vlasti poručuju da bi gašenje ovih požara moglo potrajati mjesecima i upozoravaju na štetne posljedice posljedice na zdravlje. Raste broj poginulih u potresu magnitude 6,8 prema Richteru koji je pogodio japanski Kumamoto. Spasilački timovi u ruševinama traže preživjele, a premijerka Sana Takaichi poručuje da traje utrka s vremenom.
8: Mogu potvrditi 13 smrtnih slučajeva dok se nastavljaju istraživati štete povezane s potresom. Šteta je široko rasprostranjena, tako su zabilježeni požari i oštećenja cesta u regiji Tokaji.
6: Evakuirane su tisuće osoba, spasiocima i preživjelima. Upućeno je upozorenje zbog toplinskog udara. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Osumnjičenik za vandalizam u Međugorju uhićen je kod Ljubuškog i trenutačno je u pritvoru. 31-godišnjeg Poljaka se sumnjiči za počinjenje tri kaznena djela, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti.
1: Sport.
9: Nogometaši Dinama osigurali su nastup u trećem pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka nakon pobjede iz preokreta protiv švicarskog Tuna na Maksimiru. Zagrebačka momčad slavila je 3-2 nakon produžetaka i tako potvrdila prolazak dalje. Trener Modrih Mario Kovačević.
10: Inače, sami znate kroz povijest nekako da je tu uvijek te prve utakmice, ta druga, prva za nas Dinamo pretkolo. I protiv slabije ekipa znalo biti teže. Lucar, ja mislim da nikad nismo imali težeg protivnika. To moramo biti svjesni, nikad težeg protivnika u tom prvom pretkolu. I zbog toga sam, kažem, sretan, zadovoljan, a znamo da moramo i možemo bolje.
9: Pobjednički pogodak postigao je u 112. minuti Moris Valinčić.
11: Ova je danas bila velika pobjeda. 2-0 gubit i pokrenut. Mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro. I evo, strašno.
9: Podsjetimo, prvi ogled u Švicarskoj završio je bez pobjednika rezultatom 1-1. U borbi za mjesto u doigravanju Lige prvaka Dinamo će igrati protiv boljeg i susreta između Klaksvika, Svarskih otoka i Litavskog Žalgirisa. Njihova uzvratna utakmica na rasporedu je u 18 sati, nakon što je prvi dvoboj završio bez pogodaka. Domaćim nogometnim vijestima dodemo, nakon pobjede 3-2 u prvoj utakmici nogometaši Varaždina otputovali su u Češku gdje ih očekuje uzvrat protiv Jabloneca u drugom kolu kvalifikacije za konferencijsku ligu. U oči odlaska trener Nikola Šafarić rekao je:
12: najavljivali smo i prije prve utakmice kako nas utakmica čeka, sve isto i za ovaj uzrat. Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, tražiti pozitivan rezultat, jer gledajući sad zadnju utakmicu koju su igrali kod kuće protiv Sigme, bili su dominantni, bili su odlični, nema tu nekih znakova umora.
9: Uzvratna utakmica na rasporedu je sutra u 18 sati na stadionu Strelnice. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić je na 26, Karlovac i Bjelovar broje 28, Slavonski Brod, Sisak, Zagreb, Varaždin i Zadar su na 29, dok je u Osijeku 30 stupnjeva Celzijevih, Rijeka i Daruvar su na 31, Dubrovnik broj 32, dok su Šibenik i Split na 33 stupnja Celzijeva. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jugoistočni i južni, a na Jadranu jugozapadni, na otvorenom moru i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Evo nas, dragi naši slušatelji, u novom glazbenom i programskom satu bile su ovo podnevne vijesti Media Servisa. 32 Celzijeva stupnja trenutno mjerimo u našem gradu, vlažnost nam je na 40%, a trenutni tlak zraka na 1023 hektopaskala. Hit dana, njime ćemo otvoriti novi glazbeni sat.
1: Hit dana, Radio Đakova.
0: A danas nam je to Jacques Houdek i njegov novi singl Ljubav do kraja života.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
5: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grapolo, €39, svježi odojak s glavom, €3.99, svinjska lopatica bez kosti, €2.29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre, €6.99. Konzum, s vama kroz život.
2: Marketing Radio Đakova, 822-249. Prometno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz...
2: Prometno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na cestama,

0: putujem bez putovanja.
1: Idemo danas, dragi naši slušatelji, ponovno malo putovati bez putovanja. Idemo u jedan lijepi hrvatski grad, otkrićemo ga zapravo samo sa jednom vrlo jednostavnom rečenicom, grad na četiri rijeke. Naravno, grada Karlovac, grad Korane, Kupe, Mrežnice i Dobre, grad parkova, starih utvrda te bogate povijesti koja traje više od 4 stoljeća. Grad koji je smješten, možemo reći, između Zagreba i Jadrana, ima jedan poseban položaj. Možemo reći, svojevrsna poveznica kontinentalne Hrvatske s morem, ali i grad koji je kroz povijest imao vrlo važnu, prometnu, gospodarsku, ali i vojnu ulogu. Grad je osnovan još tamo u 16. stoljeću tijekom vladavine austrijskog nadvojvode Karla II. Habsburškog, po kojem je grad zapravo i dobio ime Karlovac. Izgrađen kao renesansna vojna utvrda s vrlo posebnim oblikom u obliku šesterokrake zvijezde, taj planirani izgled bio je tada prava novost jer je zapravo omogućavao puno bolju obranu od napada. Dvorac Dubovac, jedna od najpoznatijih građevina u Karlovcu, nalazi se na jednom brežuljku zapravo iznad rijeke Kupe. Ova srednjovjekovna utvrda jedna je od najbolje očuvanih primjera starog plemičkog grada u Hrvatskoj. Sa svojih kula i zidina pruža prekrasan pogled na grad Karlovac i okolicu, a danas je mjesto brojnih kulturnih događanja i turističkih posjeta. Stvarno su vrlo rijetki gradovi u svijetu koji se mogu pohvaliti sa čak 4 rijeke, dakle Kupa, Korana, Mrežnica i Dobra. Eto, nadam se da svi bi znali nabrojati evo te rijeke da vas netko pita. Tako da eto, sama Korana je zapravo jedno posebno mjesto u životu grada, vrlo poznato kupalište Foginovo, prvo zapravo registrirano riječno kupalište u cijeloj Hrvatskoj. Ono što je vrlo zanimljivo u sve te rijeke, Karlovac je zapravo vrlo poznat po svojim parkovima, drvoredima i šetnicama. Mnogi ga nazivaju najzeleniji grad u Hrvatskoj, među najljepšim prostorima ističe se Vrbanićev Perivoj koji je nastao u 19. stoljeću i predstavlja jedan pravi zeleni kutak za odmor i bijeg od gradske svakodnevice. Karlovac je naravno vrlo poznat i po pivu, naravno Karlovačka pivovara koja datira još iz 19. stoljeća, tu su naravno i sportovi koji su vrlo popularni u samom Karlovcu, prvenstveno se misli na nogomet i rukomet. U svakom slučaju, mnogi su evo bili u Karlovcu, mnogi će ga evo i posjetiti nekad u budućnosti, u svakom slučaju jedan lijep hrvatski grad i kažem evo posebitost je u te 4 rijeke, koje su i opjevane naravno u sljedećoj pjesmi.
2: Ovo je pjesma koja govori o ničem.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
1: Osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 107,2.

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
2: Još malo glazbe, a onda i naše lokalne vijesti, točno u 13.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu postao je prva pravna osoba u Hrvatskoj ovlaštena za sudska vještačenja u području zaštite i sigurnosti djece na internetu te prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama. Riječ je, kako ističe predsjednik Tomislav Ramljak, o velikom iskoraku i potvrdi dosadašnjeg stručnog rada centra koji već 20 godina pruža podršku djeci i obiteljima te razvija sustav njihove zaštite u digitalnom okruženju.
2: Upravo je HAKOM donio tu prvu odluku o dodjeli statusa pouzdanog prijavitelja gdje će se raditi prijavljivanje nezakonitih sadržaja povezanih s nasiljem na internetu, zaštita maloljetnika nasiljem nad ženama, poticanjem na nasilje, mržnju, prevarama, trgovinu ljudima i drugim oblicima nasilja, a centar će upravo biti relevantno tijelo koje će zaprimati te prijave i prosljeđivati ih nadležnim institucijama. Također, jedan veliki presedan desio se da je centar postao tijelo vještačenja temeljem rješenja upravo Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Odobrilo je centru obavljanje poslova sudskog vještačenja za područje socijalnog rada u grani zaštite i sigurnosti djece na internetu, tako da možemo vještačiti sva kaznena djela na štetu djece koja su obuhvaćena internetom. Veliki korak, veliko priznanje radu centra i ja bih rekao prekrasan rođendanski poklon za 20 godina rada djelovanja.
1: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu danas je partner pravobraniteljici za djecu, državnim institucijama, policiji, obrazovnim ustanovama, gradovima, županijama te brojnim organizacijama koje rade na zaštiti djece. Odlukom Senata sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, a na prijedlog Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, odobren je novi program cjeloživotnog učenja za župne suradnike pod naslovom Teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za župne suradnike. Program traje 4 semestra i osmišljen je s ciljem omogućavanja dodatnog stručnog usavršavanja te stjecanja novih znanja i kompetencija polaznicima koji po završetku programa mogu djelovati kao animatori župne kateheze, animatori pastorala braka i obitelji, animatori liturgijskih i izvanliturgijskih službi u svojoj župnoj zajednici, pridonoseći unapređenju pastoralnog katehetskog rada u župi. Početak izvođenja ovog programa planiran je za jesen 2026. Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je 9 prijedloga propisa koji će biti upućeni u postupak javnog savjetovanja, a riječ je o propisima usmjerenima na jačanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, očuvanje prirodnih resursa i bioraznolikosti, unapređenje sigurnosti hrane, potporu proizvođačima te usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s propisima Europske unije. Predstavljen je i prijedlog pravilnika o tržnim standardima za meso peradi kojom se nacionalno zakonodavstvo usklađuje s novim pravilima Europske unije. Pravilnik donosi jasnija pravila o klasifikaciji, označavanju, službenim kontrolama i uvjetima stavljanja proizvoda na tržište, čime se dodatno štite potrošači i osiguravaju jednaki uvjeti poslovanja. Pravilnikom o provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu osigurat će se staklenka hrvatskog meda i edukativni materijal za učenike prvih razreda osnovne škole, čime se promiče važnost pčelarstva, domaće proizvodnje i zdrave prehrane. Predstavljen je i prijedlog pravilnika o provedbi intervencije krizna plaćanja poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa, nepovoljnih klimatskih prilika ili katastrofalnih događaja. Njome će se omogućiti dodjela potpore poljoprivrednicima čija je proizvodnja pretrpjela značajnu štetu. Na području Đakova i Osijeka tijekom jučerašnjeg dana policija je evidentirala 2 prevare kojima su 51-godišnjakinja iz Đakova i 65-godišnjak iz Osijeka dovedeni u zabludu te oštećeni za više tisuća eura. Naime, 51-godišnjakinja iz Đakova je tijekom travnja na internetu pronašla primamljiv oglas za ulaganje u dionice. Dovedena u zabludu lažnim prikazivanjem činjenica i obećanjima o velikoj zaradi, na svoj mobilni uređaj instalirala je nepoznate aplikacije putem kojih je na različite račune uplaćivala različite novčane iznose, misleći da investira u dionice. Nakon što je uložila više od 28 tisuća eura te poželjela podići svoju zaradu, shvatila je da je prevarena. Također u Osijeku 61-godišnjak je tijekom ožujka stupio u kontakt s nepoznatom osobom, a lažnim prikazivanjem činjenica doveden je u zabludu da ulaže u dionice nafte i zlata, te je u nekoliko navrata uplatio više od 32 tisuće eura, nakon čega je shvatio da je prevaren. Policijski službenici tragaju za nepoznatim prevarantima, protiv kojih podnose prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku. U sljedećih nekoliko dana meteorolozi najavljuju početak novog toplinskog vala. Dnevna temperatura rašće do 39 Celzijevih stupnjeva, pa su na snazi preporuke o izbjegavanju izravnog izlaganja suncu u središnjem dijelu dana. To se posebno odnosi na starije i djecu, te na kronične bolesnike.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme sutra, dakle temperatura bi mogla i trebala biti još viša nego danas. Nakon današnjih 33 Celzijevih stupnjeva, sutra će nam se dnevna temperatura popeti čak do 37.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: ljeto na valovima Radio Đakova. Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako je na gradskom groblju u Đakovu jutros u 10 sati bio pogreb Slavka Tadića, koji je preminuo u 75. godini života. Obitelji preminulog izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39. Svježi odojak s glavom, 3,99. Svinska lopatica bez kosti, 2,29. A karlovačko pivo, 6 puta pola litre, 6,99. Konzum, s vama kroz život.
7: Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.

Hvala šta. Sada pjesma koju smo napisali Nedjeljko Iković i ja u kući Gorana Dujmića, zove se I sve snage.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuo optužnicu protiv bivšeg HDZ-ova predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet u Hrvatskim cestama Silvija Čambera, umirovljenog profesora Fakulteta prometnih znanosti Anđelka Ščukanca i predstojnika jednog od fakultetskih zavoda Darka Babića. Optužena je Ščukančeva tvrtka. USKOK ih tereti za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti. Osumnjičenik za vandalizam u Međugorju uhićen je kod Ljubuškog i trenutačno je u pritvoru. 31-godišnjeg Poljaka se sumnjiči za počinjenje 3 kaznena djela: izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Podsjetimo, osumnjičen je jučer u ranim jutarnjim satima prvo gospin kip na brdu ukazanja i šara uvredljivim porukama na engleskom i poljskom jeziku, a potom i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Gašenje požara u Francuskoj i Španjolskoj dodatno je otežalo stvaranje velikih takozvanih vatrenih oblaka. Tomislava Hojsak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda objasnila nam je o kakvoj se pojavi radi.
2: Oblaci iznad požara nastaju takozvanim procesom pirokonvekcije. To je proces konvekcije, odnosno uzdizanja zraka, potaknuti intenzivnim izvorom topline na tlu, što je u principu veliki šumski požar. U ekstremnim slučajevima takve konvekcije nastaje pirokumulonimbus čak, dakle to je grmljavinski oblak koji nastaje uslijed oslobađanja golemih količina topline.
1: Dinamo je nakon velikog preokreta na Maksimiru izborio plasman u treće pretkolo kvalifikacije za Ligu prvaka. Nakon što su u prvom poluvremenu gubili 2-0, modri su u nastavku s igračem više došli do izjednačenja, da bi u produžecima za pobjedu nad švicarskim prvakom Tunom sjajno pogodio Moris Valinčić. Evo što su nakon utakmice rekli oni trener Mario Kovačević. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 27, Osijek broj 29, Rijeka 30, dok je Split na 31 stupnju Celzijevom. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jugoistočni i južni, ujutro na Jadranu mjestimice umjerena bura, potom jugozapadni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Hit dana Radio Đakova

0: Sportske minute.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u našim sportskim minutama koje su nam danas posvećene nogometu. Evo, velika drama sinoć vezano uz utakmicu Dinamo Tun. Utakmica je počela otprilike onako iz najgorih noćnih mora, s obzirom da je evo u 22. minuti Tun imao dva pogotka prednosti i da se zapravo preokret činio jako, jako dalek, ali evo, možda ključni trenutak utakmice, 67. minuta, Burki je zaradio crveni karton, inače strijelac drugog pogotka, i evo, samim time Tun je ostao s igračem manje i to je bio, možda, možemo reći, možda i okidač za preokret Dinama. U 74. minuti Dion Drena Beljo smanjuje za ostatak. 4 minute kasnije Lukas Kačavenda, eto jedan pravi džoker s klupe, preokrenuo je rezultat, odnosno možemo reći izjednačio rezultat, i odluka je pala u produžecima. Imao je Dinamo prilike i do kraja utakmice možda razriješiti dvoboj pobjedom, da se ne mora ići u produžetke. Bilo je prilika, bilo je jako dobrih obrana vratara Tuna, ali evo, u 112. minuti jedan prekrasan pogodak Morisa Valinčića, jedan dalekometni udarac koji je pronašao svoj put do mreže, pogodak koji je Dinamu donio pobjedu, plasman u sljedeću fazu natjecanja, i ono što je također jako važno, minimalno ligašku fazu konferencijske lige. Tako da Dinamo danas u miru očekuje dvoboj u Litvi, igraće Kauno, Žalgiris i Klaksvik, jedan od ta dva kluba bit će Dinamov protivnik u trećem pretkolu Lige prvaka. Ako bi Dinamo prošao treće pretkolo Lige prvaka, imao bi osiguranu ligašku fazu barem Europske lige i naravno nastavio se boriti za Ligu prvaka. Ako bi Dinamo ispao, svoj put će nastaviti u play-offu Europske lige, gdje bi se onda borio zapravo za plasman u Europsku ligu, ali opet kažem, minimalno konferencijska liga je sigurno u džepu. Što se tiče naših ostalih klubova, evo, trostruki program sutra, prva utakmica, ako ćemo gledati onako vremenski, igraće se u Češkoj, Jablonec dočekuje momčad Varaždina, naši Varaždinci imaju jedan pogodak prednosti koji će evo morati nekako obraniti u Češkoj. Jablonec je jedna dobra i kvalitetna momčad, a između ostalog to je rekao i trener Nikola Šafarić na jučerašnjoj pres konferenciji.
2: Pa najavljivali smo i prije prve utakmice kako nas utakmica čeka, sve isto i za ovaj uzrat. Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, tražiti pozitivan rezultat, jer gledajući sad zadnje utakmice koje su igrali kod kuće protiv Sigme, bili su dominantni, bili su odlični, nema tu nekih znakova umora. Vidjeli ste sami koliko su opasni iz tog prekida, naravno da mi moramo to odraditi puno kvalitetnije i tu su najopasniji. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
1: Dakle, uzvratna utakmica između Jablonece i Varaždina igra se sutra od 18 sati. Bilo koji rezultat koji nije pobjeda Jabloneca vodi Varaždin u sljedeću fazu natjecanja, gdje ih vrlo vjerojatno očekuje RFS, dakle Riga FS, koja je podosta bila uvjerljiva protiv islandskog Vestrija. 4-1 je bio rezultat prve utakmice. Ako Varaždin izgubi točno jedan razlike, ide se u produžetke. Bilo koji uvjerljivi poraz zapravo značio bi kraj puta za Varaždince. Najavit ćemo naravno i utakmice Hajduka i Rijeke, ali izjave Matijaža Keka i Gonzala Garcije nemamo, s obzirom da će njihove preskonferencije biti održane danas. Hajduk dakle gostuje na Cipru, već smo spominjali, ne igra dakle u samom Pafosu, nego na stadionu Alfa Mega stadionu u Limasolu, s obzirom da stadion u Pafosu ne zadovoljava te UEFA-ine uvjete. Splićani imaju malo veću prednost od Varaždina, dva pogotka prednosti, ali imaju i dosta ozbiljnijeg protivnika, tako da naravno ništa nije riješeno, sigurno Bijele očekuje vrlo, vrlo teška utakmica protiv dobrog protivnika koji je definitivno nadigran na Poljudu, ali evo, nema opuštanja. Pafos je momčad koja je prošle godine igrala ligašku fazu Lige prvaka i sigurno će Hajduku biti vrlo, vrlo nezgodna. Ta utakmica igra se s početkom u 19 sati. U 19.30 Derry City će u Sjevernoj Irskoj dočekati Rijeku. Eto, dobro je saznati da svi naši klubovi nose barem nekakvu prednost na te uzvratne dvoboje. Rijeka nosi u Irsku jedan pogodak prednosti. Eto, minimalna pobjeda na domaćem terenu koja je s obzirom na broj šansi, prilika, udaraca mogla i trebala biti uverljivija, ali eto, tako je kako je, nadamo se da će biti dovoljno. Dakle, Rijeka je u istoj situaciji kao i Varaždin. Ako, dakle, upišu pobjedu ili neriješen ishod, sigurno idu dalje. Ako slučajno izgube jedan razlike, bit će produžeci. Ako izgube više od toga, nažalost, Rijeka ispada. S tim da uz sve ovo trebamo napomenuti kako i Hajduk ima, možemo reći, pravo ispasti, priliku ispasti kako god želite. U svakom slučaju, Hajduk, ako bude izbačen od Pafosa, nije završio svoju europsku priču, samo će je morati nastaviti u konferencijskoj ligi. Svim našim klubovima u Europi želimo puno sreće.
0: Sportske minute. Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
6: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.

0: Vesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuo optužnicu protiv bivšeg HDZ-ova predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet u Hrvatskim cestama Silvija Čambera, umirovljenog profesora Fakulteta prometnih znanosti Anđelka Ščukanca i predstojnika jednog od fakultetskih zavoda Darka Babića. Optužena je Ščukančeva tvrtka. USKOK ih tereti za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja ovlasti. Osumnjičenik za vandalizam u Međugorju uhićen je kod Ljubuškog i trenutačno je u pritvoru. 31-godišnjeg Poljaka se sumnjiči za počinjenje tri kaznena djela: izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Podsjetimo, osumnjičen je jučer u ranim jutarnjim satima prvo gospin kip na brdu ukazanja i šarao uvredljivim porukama na engleskom i poljskom jeziku, a potom i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Gašenje požara u Francuskoj i Španjolskoj dodatno je otežalo stvaranje velikih takozvanih vatrenih oblaka. Tomislava Hojsak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda objasnila nam je o kakvoj se pojavi radi.
2: Oblaci iznad požara nastaju takozvanim procesom pirokonvekcije. To je proces konvekcije, odnosno uzdizanja zraka, potaknut intenzivnim izvorom topline na tlu, što je u principu veliki šumski požar. U ekstremnim slučajevima takve konvekcije nastaje pirokumulonimbus čak, dakle to je grmljavinski oblak koji nastaje uslijed oslobađanja golemih količina topline.
1: Dinamo je nakon velikog preokreta na Maksimiru izborio plasman u treće pretkolo kvalifikacije za Ligu prvaka. Nakon što su u prvom poluvremenu gubili 2-0, modri su u nastavku s igračem više došli do izjednačenja, da bi u produžecima za pobjedu nad švicarskim prvakom Tunom sjajno pogodio Moris Valinčić. Evo što su nakon utakmice rekli on i trener Mario Kovačević. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 27, Osijek broj 29, Rijeka 30, dok je Split na 31 stupnju Celzijevom. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jugoistočni i južni, ujutro na Jadranu mjestimice umjerena bura, potom jugozapadni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99. Konzum, s vama kroz život.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Trenutno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Situacija više manje standardna kao i u proteklim danima i tjednima. Problemi, evo, oko grada Zagreba i na svim cestama koje vode prema moru. Ima i prometnih nesreća, ima i određenih gužvi, tako da eto, možemo reći da je situacija podosta očekivana. Na slavonskim cestama bez ikakvih istaknutih problema i neka tako ostane do kraja ovog dana i do kraja ovog tjedna, svim dragim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

plat. Neki drugi čovjek treba neki drugi način da započne dan. Smjenjuju se godišnja doba u sekundu.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Podignuta optužnica protiv četvorice okrivljenika i pravne osobe zbog pogodovanja pri upravljanju poslovima javnih trgovačkih društava.
0: Blic vijesti.
1: Svijet ulazi u ekološki dug, potrošili smo sve zemljine resurse koji se mogu obnoviti u jednoj godini.
0: Blic vijesti.
1: Situacija s afričkom svinjskom kugom i dalje vrlo ozbiljna, Vlajičić predstavlja nove pravilnike za financiranje poljoprivrednika.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatski protupožarni zrakoplov i posade pomažu u gašenju velikih šumskih požara u Francuskoj.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatski olimpijski odbor nakon dva mjeseca bira novog čelnika.
0: Blic vijesti.
1: Raste broj smrtno stradalih nakon potresa u Japanu.
0: Blic vijesti.
1: Trump se sastao sa Zelenskim i Netanjahuom.
0: Blic vijesti.
1: Dinamo nakon drame izborio treće pretkolo Lige prvaka. Kovačević nakon Tuna. Uvijek su nam te utakmice u pretkolima bile jako teške.
0: Blic vijesti.
1: Hajduk, Rijeka i Varaždin sutra u nastavku borbe za europske pozicije.
0: Blic vijesti.
1: Eurobasket B divizija, Hrvatska U18 košarkaška reprezentacija u pretposljednjem kolu i dalje neporažena.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.

0: Radio Đakova.
1: Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu postao je prva pravna osoba u Hrvatskoj ovlaštena za sudska vještačenja u području zaštite i sigurnosti djece na internetu, te prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama. Riječ je, kako ističe predsjednik Tomislav Ramljak, o velikom iskoraku i potvrdi dosadašnjeg stručnog rada centra, koji već 20 godina pruža podršku djeci i obiteljima te razvija sustav njihove zaštite u digitalnom okruženju.
2: Upravo je HAKOM donio tu prvu odluku o dodjeli statusa pouzdanog prijavitelja, gdje će se raditi prijavljivanje nezakonitih sadržaja povezanih s nasiljem na internetu, zaštita maloljetnika nasiljem nad ženama, poticanjem na nasilje, mržnju, prevarama, trgovinu ljudima i drugim oblicima nasilja, a centar će upravo biti relevantno tijelo koje će zaprimati te prijave i prosljeđivati ih nadležnim institucijama. Također, jedan veliki presedan desio se da je centar postao tijelo vještačenja temeljem rješenja upravo Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Odobrilo je centru obavljanje poslova sudskog vještačenja za područje socijalnog rada u grani zaštite i sigurnosti djece na internetu, tako da možemo vještačiti sva kaznena djela na štetu djece koja su obuhvaćena internetom. Veliki korak, veliko priznanje radu centra i, ja bih rekao, prekrasan rođendanski poklon za 20 godina rada djelovanja.
1: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu danas je partner pravobraniteljici za djecu, državnim institucijama, policiji, obrazovnim ustanovama, gradovima, županijama te brojnim organizacijama koje rade na zaštiti djece. Odlukom Senata sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, a na prijedlog Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, odobren je novi program cjeloživotnog učenja za župne suradnike pod naslovom Teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za župne suradnike. Program traje 4 semestra i osmišljen je s ciljem omogućavanja dodatnog stručnog usavršavanja te stjecanja novih znanja i kompetencija polaznicima koji po završetku programa mogu djelovati kao animatori župne kateheze, animatori pastorala braka i obitelji, animatori liturgijskih i izvanliturgijskih službi u svojoj župnoj zajednici, pridonoseći unapređenju pastoralnog katehetskog rada u župi. Početak izvođenja ovog programa planiran je za jesen 2026. Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je 9 prijedloga propisa koji će biti upućeni u postupak javnog savjetovanja, a riječ je o propisima usmjerenima na jačanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, očuvanje prirodnih resursa i bioraznolikosti, unapređenje sigurnosti hrane, potporu proizvođačima te usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s propisima Europske unije. Predstavljen je i prijedlog pravilnika o tržnim standardima za meso peradi kojom se nacionalno zakonodavstvo usklađuje s novim pravilima Europske unije. Pravilnik donosi jasnija pravila o klasifikaciji, označavanju, službenim kontrolama i uvjetima stavljanja proizvoda na tržište, čime se dodatno štite potrošači i osiguravaju jednaki uvjeti poslovanja. Pravilnikom o provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu osigurat će se staklenka hrvatskog meda i edukativni materijal za učenike prvih razreda osnovne škole, čime se promiče važnost pčelarstva, domaće proizvodnje i zdrave prehrane. Predstavljen je i prijedlog pravilnika o provedbi intervencije krizna plaćanja poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa, nepovoljnih klimatskih prilika ili katastrofalnih događaja. Njome će se omogućiti dodjela potpore poljoprivrednicima čija je proizvodnja pretrpjela značajnu štetu. Na području Đakova i Osijeka tijekom jučerašnjeg dana policija je evidentirala 2 prevare kojima su 51-godišnjakinja iz Đakova i 65-godišnjak iz Osijeka dovedeni u zabludu te oštećeni za više tisuća eura. Naime, 51-godišnjakinja iz Đakova je tijekom travnja na internetu pronašla primamljiv oglas za ulaganje u dionice. Dovedena u zabludu lažnim prikazivanjem činjenica i obećanjima o velikoj zaradi, na svoj mobilni uređaj instalirala je nepoznate aplikacije putem kojih je na različite račune uplaćivala različite novčane iznose misleći da investira u dionice. Nakon što je uložila više od 28 tisuća eura te poželjala podići svoju zaradu, shvatila je da je prevarena. Također u Osijeku 61-godišnjak je tijekom ožujka stupio u kontakt s nepoznatom osobom, a lažnim prikazivanjem činjenica doveden je u zabludu da ulaže u dionice nafte i zlata, te u nekoliko navrata uplatio više od 32 tisuće eura, nakon čega je shvatio da je prevaren. Policijski službenici tragaju za nepoznatim prevarantima protiv kojih podnose prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku. U sljedećih nekoliko dana meteorolozi najavljuju početak novog toplinskog vala. Dnevna temperatura rašće do 39 Celzijevih stupnjeva, pa su na snazi preporuke o izbjegavanju izravnog izlaganja suncu u središnjem dijelu dana. To se posebno odnosi na starije i djecu, te na kronične bolesnike.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme sutra, dakle temperatura bi mogla i trebala biti još viša nego danas. Nakon današnjih 33 Celzijevih stupnjeva, sutra će nam se dnevna temperatura popeti čak do 37.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Ako vam ikad zatreba

Dogodilo se na današnji dan, 29. srpnja 1567. godine, Jakov I. okrunjen je za kralja Engleske. 1845. srpanjske žrtve dogodio se pokolj u Zagrebu prilikom protumađaronskih prosvjeda. 1899. završena prva od dvije Haške mirovne konvencije. 1948. u Londonu su otvorene 14. olimpijske igre, prve održane nakon Drugog svjetskog rata. 1958. osnovana je NASA, 2005. godine otkriven je patuljasti planet Erida. 2017. godine na svjetskom prvenstvu u vaterpolu hrvatski vaterpolisti pobijedili su domaćine Mađare 8-6 u finalu i tako osvojili naslov svjetskog prvaka nakon 10 godina. Treće mjesto pripalo je Srbiji, Sandro Sukno proglašen je najboljim igračem finala, a Mađar Marton Vamos najboljim igračem prvenstva. 2018. godine, nakon kratke i teške bolesti, preminuo je hrvatski glazbenik Oliver Dragojević.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Ili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: Hrvatski olimpijski odbor bira novog čelnika. Raste broj mrtvih nakon potresa u Japanu. Dinamo nakon produžetaka izborio treće pretkolo Lige prvaka.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Dva mjeseca nakon što je s čelne pozicije Hrvatskog olimpijskog odbora odstupio Zlatko Mateša, usred velike afere u Skijaškom savezu, održat će se izvanredna izborna sjednica na kojoj bi 155 skupštinara trebalo odabrati novog čelnika. Glasovanje je tajno, a sjednica koja počinje u 13 sati otvorena je za javnost. Za fotelju se bore predsjednik Tekvando saveza Dragan Primorac i predsjednik Plivačkog saveza Josip Varvodić. Evo što su poručili za Media Servis.
2: Da li treba osoba koja ima veliko iskustvo, osoba iza koje stoje rezultati, ili treba eksperiment? Pun optimizma očekujem rezultate sutrašnje skupštine.
3: Ali zapravo sigurni ste i očekujete pobjedu?
2: Pa evo, ja vam moram priznati da članovi brojnih saveza i pojedinci koji imaju pravo glasa, oni su je već kao tako najavili, ali mislim da je uvijek mudro pričekati rezultate.
4: Ključna poruka da vratimo povjerenje u Hrvatski olimpijski odbor, da vratimo povjerenje sportaša, trenera, saveza, ali i cijele naše zajednice, da znaju da radi sve u njihovom interesu, da su oni u središtu svog našeg djelovanja. Transparentan način upravljanja.
1: Media servis. Vijesti.
0: USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuo optužnicu protiv bivšeg HDZ-ova predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet u Hrvatskim autocestama Silvija Čambera, umirovljenog profesora Fakulteta prometnih znanosti Anđelka Ščukanca i predstojnika jednog od fakultetskih zavoda Darka Babića. Optužena je i Ščukančeva tvrtka. USKOK ih tereti za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti.
1: Media servis. Vijesti.
0: Hrvatski se svinjogojci još uvijek bore s afričkom svinjskom kugom. Resorni ministar David Vlajčić poručio je da je ljudski faktor igrao najveću ulogu u njezinu širenju, a državni tajnik ministarstva Ivan Matijević osvrnuo se na aktualnu situaciju.
5: Provedeno je na 121 objektu usmrćivanje životinja i odvozeno je, znači, sa terena. Oko 4000 svinja je usmrćeno. Danas imamo isto i sastanak sa državnim inspektoratom, upravo zato da bi se izišlo na teren, da će veterinarska inspekcija krenuti na teren upravo provjeravati sukladnost, odnosno nesukladnost određenih objekata.
0: Najavljen je i veliki odstrel divljih svinja.
5: Za virus afričke svinjske kuge nisu isključivo krive divlje svinje. Međutim, oni su rezervoar virusa i one su te koje u kontaktima i sa ljudima i sa domaćim držanim svinjama prenose upravo taj virus.
0: U jugozapadnoj Europi traje utrka s vremenom u gašenju najvećih požara u povijesti, dok Japan traži preživjele nakon potresa.
6: Borba s vatrenom stihijom u Francuskoj ne posustaje, iako su vatrogasci uspjeli stabilizirati požar kod Bordoa. Spaljeno je više od 116 tisuća hektara zemlje, a na ruku situaciji ne ide toplinski val. Predsjednik Emmanuel Macron pohvalio je rad žurnih službi.
7: Uz našu punu podršku pobjedit ćete u ovoj borbi za zaštitu stanovništva. Posao obavljen u proteklih nekoliko dana bio je izvanredan. Također želim izraziti podršku i solidarnost nacije za one koji su raseljeni. Imamo više od 200 tisuća raseljenih ljudi, turista, ali i stanovnika.
6: Situacija nije puno bolja ni u Španjolskoj. Vatra u okolici Madrida stavljena je pod kontrolu, pa se više od 20 tisuća ljudi vratilo kućama. Izgorjeli su deseci tisuća hektara zemlje. Premijer Pedro Sanchez rekao je da je naporan rad hitnih službi urodio plodom.
7: Vidimo svjetlo na kraju tunela u borbi protiv ovih požara uz sve potrebne mjere opreza u danima i satima koji su posebno složeni zbog značajnog porasta temperatura. Novi toplinski val će očito ometati napore gašenja požara, a također će povećati rizik od požara diljem naše zemlje.
6: Požari haraju i Portugalom. Ugašena su tri požara na istoku Guarde. Vlasti poručuju da bi gašenje ovih požara moglo potrajati mjesecima i upozoravaju na štetne posljedice na zdravlje. Raste broj poginulih u potresu magnitude 6,8 prema Richteru koji je pogodio japanski Kumamoto. Spasilački timovi u ruševinama traže preživjele, a premijerka Sana Takaichi poručuje da traje utrka s vremenom.
8: Mogu potvrditi 13 smrtnih slučajeva dok se nastavljaju istraživati štete povezane s potresom. Šteta je široko rasprostranjena. Tako su zabilježeni požari i oštećenja cesta u regiji regiji Tokaji.
6: Evakuirane su tisuće osoba, spasiocima i preživjelima. Upućeno je upozorenje zbog toplinskog udara. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Osumnjičenik za vandalizam u Međugorju uhićen je kod Ljubuškog i trenutačno je u pritvoru. 31-godišnjeg Poljaka se sumnjiči za počinjenje tri kaznena djela, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti.
1: Sport.
9: Nogometaši Dinama osigurali su nastup u trećem pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka nakon pobjede iz preokreta protiv švicarskog Tuna na Maksimiru. Zagrebačka momčad slavila je 3-2 nakon produžetaka i tako potvrdila prolazak dalje. Trener Modrih Mario Kovačević.
10: Inače, sami znate kroz povijest nekako da je uvijek te prve utakmice, ta druga, prva za nas Dinamo pretkolo. I protiv slabije ekipa znalo biti teže. Lucar, ja mislim da nikad nismo imali težeg protivnika. To moramo biti svjesni, nikad težeg protivnika u tom prvom pretkolu. I zbog toga sam, kažem, sretan, zadovoljan, a znamo da moramo i možemo bolje.
9: Pobjednički pogodak postigao je u 112. minuti Moris Valinčić.
11: Da je danas bila velika pobjeda, 2-0 gubit i prokrenu. Mislim da je ovo jako teško. Mislim da ekipa cijelo je digala jako dobro i evo. Strašno.
9: Podsjetimo, prvi ogled u Švicarskoj završio je bez pobjednika rezultatom 1-1. U borbi za mjesto u doigravanju Lige prvaka Dinamo će igrati protiv boljeg i susreta između Klaksvika, Svarskih otoka i Litavskog Žalgirisa. Njihova uzvratna utakmica na rasporedu je u 18 sati, nakon što je prvi dvoboj završio bez pogodaka. Domaćim nogometnim vijestima dodemo, nakon pobjede 3-2 u prvoj utakmici nogometaši Varaždina otputovali su u Češku gdje ih očekuje uzvrat protiv Jabloneca u drugom kolu kvalifikacije za konferencijsku ligu. U oči odlaska trener Nikola Šafarić rekao je.
12: Najavljivali smo i prije prve utakmice kako nas utakmica čeka, sve isto i za ovaj uzrat. Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti pozitivan rezultat, jer gledajući sad zadnju utakmicu koju su igrali kod kuće protiv Sigme, bili su dominantni, bili su odlični, nema tu nekih znakova umora.
9: Uzvratna utakmica na rasporedu je sutra u 18 sati na stadionu Strelnice. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić je na 26, Karlovac i Bjelovar broje 28, Slavonski Brod, Sisak, Zagreb, Varaždin i Zadar su na 29, dok je u Osijeku 30 stupnjeva Celzijevih, Rijeka i Daruvar su na 31, Dubrovnik broj 32, dok su Šibenik i Split na 33 stupnja Celzijeva. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jugoistočni i južni, a na Jadranu jugozapadni, na otvorenom moru i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu postao je prva pravna osoba u Hrvatskoj ovlaštena za sudska vještačenja u području zaštite i sigurnosti djece na internetu te prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama. Riječ je, kako ističe predsjednik Tomislav Ramljak, o velikom iskoraku te potvrdi dosadašnjeg stručnog rada centra koji već 20 godina pruža podršku djeci te obiteljima i razvija sustav njihove zaštite u digitalnom okruženju.
2: Upravo je HAKOM donio tu prvu odluku o dodjeli statusa pouzdanog prijavitelja gdje će se raditi prijavljivanje nezakonitih sadržaja povezanih s nasiljem na internetu, zaštita maloljetnika nasiljem nad ženama, poticanjem na nasilje, mržnju, prevarama, trgovinom ljudima i drugim oblicima nasilja, a centar će upravo biti relevantno tijelo koje će zaprimati te prijave i prosljeđivati ih nadležnim institucijama. Također, jedan veliki presedan desio se da je centar postao tijelo vještačenja temeljem rješenja upravo Ministarstva pravosuđe uprave i digitalne transformacije, odobrilo je centru obavljanje poslova sudskog vještačenja za područje socijalnog rada u grani zaštite i sigurnosti djece na internetu, tako da možemo vještačiti sva kaznena djela na štetu djece koja su obuhvaćena internetom. Veliki korak, veliko priznanje radu centra i ja bih rekao prekrasan rođendanski poklon za 20 godina rada djelovanja.
1: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu danas je partner pravobraniteljici za djecu, državnim institucijama, policiji, obrazovnim ustanovama, gradovima, županijama te brojnim organizacijama koje rade na zaštiti djece. Na području Đakova i Osijeka tijekom jučerašnjeg dana policija je evidentirala dvije prevare kojima je 51-godišnjakinja iz Đakova i 65-godišnjak iz Osijeka dovedeni u zabludu te oštećeni za više tisuća eura. Naime, 51-godišnjakinja iz Đakova je tijekom travnja na internetu pronašla primamljiv oglas za ulaganje u dionice. Dovedena u zabludu lažnim prikazivanjem činjenica i obećanjima o velikoj zaradi, na svoj mobilni uređaj instalirala je nepoznatu aplikaciju putem koje je na različite račune uplaćivala različite novčane iznose misleći da investira u dionice. Nakon što je uložila više od 28 tisuća eura i poželjela podići svoju zaradu, shvatila je da je prevarena. Također u Osijeku je 61-godišnjak tijekom ožujka stupio u kontakt s nepoznatom osobom. Lažnim prikazivanjem činjenica doveden je u zabludu da ulaže u dionice nafte i zlata, te u nekoliko navrata uplatio više od 32 tisuće eura, nakon čega je shvatio da je prevaren. Policijski službenici tragaju za nepoznatim prevarantima protiv kojih podnose prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku. U sljedećim danima meteorolozi najavljuju početak novog toplinskog vala. Dnevna temperatura rašće do 39 Celzijevih stupnjeva, pa su na snazi preporuke o izbjegavanju izravnog izlaganja suncu u središnjem dijelu dana. To se posebno odnosi na starije i djecu, te na kronične bolesnike.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati sunčano i vrlo vruće vrijeme. Vjetar će biti slab, ponegdje umjeren, jugoistočni. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se popeti do 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

Kážu, čekaj, kučeš opet, opet svirka, opet bina, zar ti nikad nije dosta, kakva je to mirovina?

0: Rádio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu postao je prva pravna osoba u Hrvatskoj ovlaštena za sudska vještačenja u području zaštite i sigurnosti djece na internetu te prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama. Riječ je, kako ističe predsjednik Tomislav Ramljak, o velikom iskoraku te potvrdi dosadašnjeg stručnog rada centra koji već 20 godina pruža podršku djeci te obiteljima i razvija sustav njihove zaštite u digitalnom okruženju.
2: Upravo je HAKOM donio tu prvu odluku o dodjeli statusa pouzdanog prijavitelja gdje će se raditi prijavljivanje nezakonitih sadržaja povezanih s nasiljem na internetu, zaštita maloljetnika nasiljem nad ženama, poticanjem na nasilje, mržnju, prevarama, trgovinu ljudima i drugim oblicima nasilja, a centar će upravo biti relevantno tijelo koje će zaprimati te prijave i prosljeđivati ih nadležnim institucijama. Također, jedan veliki presedan desio se da je centar postao tijelo vještačenja temeljem rješenja upravo Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Odobrilo je centru obavljanje poslova sudskog vještačenja za područje socijalnog rada u grani zaštite i sigurnosti djece na internetu, tako da možemo vještačiti sva kaznena djela na štetu djece koja su obuhvaćena internetom. Veliki korak, veliko priznanje radu centra i ja bih rekao prekrasan rođendanski poklon za 20 godina rada djelovanja.
1: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu danas je partner pravobraniteljici za djecu, državnim institucijama, policiji, obrazovnim ustanovama, gradovima, županijama te brojnim organizacijama koje rade na zaštiti djece. Na području Đakova i Osijeka tijekom jučerašnjeg dana policija je evidentirala dvije prevare kojima je 51-godišnjakinja iz Đakova i 65-godišnjak iz Osijeka dovedeni u zabludu te oštećeni za više tisuća eura. Naime, 51-godišnjakinja iz Đakova je tijekom travnja na internetu pronašla primamljiv oglas za ulaganje u dionice. Dovedena u zabludu lažnim prikazivanjem činjenica i obećanjima o velikoj zaradi, na svoj mobilni uređaj instalirala je nepoznatu aplikaciju putem koje je na različite račune uplaćivala različite novčane iznose misleći da investira u dionice. Nakon što je uložila više od 28 tisuća eura i poželjela podići svoju zaradu, shvatila je da je prevarena. Također u Osijeku je 61-godišnjak tijekom ožujka stupio u kontakt s nepoznatom osobom. Lažnim prikazivanjem činjenica doveden je u zabludu da ulaže u dionice nafte i zlata, te u nekoliko navrata uplatio više od 32 tisuće eura, nakon čega je shvatio da je prevaren. Policijski službenici tragaju za nepoznatim prevarantima protiv kojih podnose prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku. U sljedećim danima meteorolozi najavljuju početak novog toplinskog vala. Dnevna temperatura rašće do 39 Celzijevih stupnjeva, pa su na snazi preporuke o izbjegavanju izravnog izlaganja suncu u središnjem dijelu dana. To se posebno odnosi na starije i djecu, te na kronične bolesnike.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati sunčano i vrlo vruće vrijeme. Vjetar će biti slab, ponegdje umjeren, jugoistočni. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se popeti do 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni hitovi za vruće dane.
1: Što li će ostati od naših života? Smijeh ili suze?

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu postao je prva pravna osoba u Hrvatskoj ovlaštena za sudska vještačenja u području zaštite i sigurnosti djece na internetu te prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama. Riječ je, kako ističe predsjednik Tomislav Ramljak, o velikom iskoraku i potvrdi dosadašnjeg stručnog rada centra koji već 20 godina pruža podršku djeci i obiteljima te razvija sustav njihove zaštite u digitalnom okruženju.
2: Upravo je HAKOM donio tu prvu odluku o dodjeli statusa pouzdanog prijavitelja gdje će se raditi prijavljivanje nezakonitih sadržaja povezanih s nasiljem na internetu, zaštita maloljetnika nasiljem nad ženama, poticanjem na nasilje, mržnju, prevarama, trgovinu ljudima i drugim oblicima nasilja, a centar će upravo biti relevantno tijelo koje će zaprimati te prijave i prosljeđivati ih nadležnim institucijama. Također, jedan veliki presedan desio se da je centar postao tijelo vještačenja temeljem rješenja upravo Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Odobrilo je centru obavljanje poslova sudskog vještačenja za područje socijalnog rada u grani zaštite i sigurnosti djece na internetu, tako da možemo vještačiti sva kaznena djela na štetu djece koja su obuhvaćena internetom. Veliki korak, veliko priznanje radu centra i ja bih rekao prekrasan rođendanski poklon za 20 godina rada djelovanja.
1: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu danas je partner pravobraniteljici za djecu, državnim institucijama, policiji, obrazovnim ustanovama, gradovima, županijama te brojnim organizacijama koje rade na zaštiti djece. Odlukom Senata sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, a na prijedlog Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, odobren je novi program cjeloživotnog učenja za župne suradnike pod naslovom Teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za župne suradnike. Program traje 4 semestra i osmišljen je s ciljem omogućavanja dodatnog stručnog usavršavanja te stjecanja novih znanja i kompetencija polaznicima koji po završetku programa mogu djelovati kao animatori župne kateheze, animatori pastorala, braka i obitelji, animatori liturgijskih i izvanliturgijskih službi u svojoj župnoj zajednici, pridonoseći unapređenju pastoralnog katehetskog rada u župi. Početak izvođenja ovog programa planiran je za jesen 2026. Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je 9 prijedloga propisa koji će biti upućeni u postupak javnog savjetovanja, a riječ je o propisima usmjerenima na jačanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, očuvanje prirodnih resursa i bioraznolikosti, unapređenje sigurnosti hrane, potporu proizvođačima te usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s propisima Europske unije. Predstavljen je i prijedlog pravilnika o tržnim standardima za meso peradi kojom se nacionalno zakonodavstvo usklađuje s novim pravilima Europske unije. Pravilnik donosi jasnija pravila o klasifikaciji, označavanju, službenim kontrolama i uvjetima stavljanja proizvoda na tržište, čime se dodatno štite potrošači i osiguravaju jednaki uvjeti poslovanja. Pravilnikom o provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu osigurat će se staklenka hrvatskog meda i edukativni materijal za učenike prvih razreda osnovne škole, čime se promiče važnost pčelarstva, domaće proizvodnje i zdrave prehrane. Predstavljen je i prijedlog pravilnika o provedbi intervencije krizna plaćanja poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa, nepovoljnih klimatskih prilika ili katastrofalnih događaja. Njome će se omogućiti dodjela potpore poljoprivrednicima čija je proizvodnja pretrpjela značajnu štetu. Na području Đakova i Osijeka tijekom jučerašnjeg dana policija je evidentirala 2 prevare kojima su 51-godišnjakinja iz Đakova i 65-godišnjak iz Osijeka dovedeni u zabludu te oštećeni za više tisuća eura. Naime, 51-godišnjakinja iz Đakova je tijekom travnja na internetu pronašla primamljiv oglas za ulaganje u dionice. Dovedena u zabludu lažnim prikazivanjem činjenica i obećanjima o velikoj zaradi, na svoj mobilni uređaj instalirala je nepoznate aplikacije putem kojih je na različite račune uplaćivala različite novčane iznose misleći da investira u dionice. Nakon što je uložila više od 28 tisuća eura te poželjala podići svoju zaradu, shvatila je da je prevarena. Također u Osijeku 61-godišnjak je tijekom ožujka stupio u kontakt s nepoznatom osobom, a lažnim prikazivanjem činjenica doveden je u zabludu da ulaže u dionice nafte i zlata, te je u nekoliko navrata uplatio više od 32 tisuće eura, nakon čega je shvatio da je prevaren. Policijski službenici tragaju za nepoznatim prevarantima protiv kojih podnose prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku. U sljedećih nekoliko dana meteorolozi najavljuju početak novog toplinskog vala. Dnevna temperatura rašće do 39 Celzijevih stupnjeva, pa su na snazi preporuke o izbjegavanju izravnog izlaganja suncu u središnjem dijelu dana. To se posebno odnosi na starije i djecu, te na kronične bolesnike.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme sutra, dakle temperatura bi mogla i trebala biti još viša nego danas. Nakon današnjih 33 Celzijevih stupnjeva, sutra će nam se dnevna temperatura popeti čak do 37.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

i prođem pogledom po stvarima koje si nekada dodirivala, pa tako uhvatim sebe kako opet razmišljam o tebi. I pored grijeha, smijeha, tunela, vlaka, staze i zraka, pored tužnoga mola i staroga bola,

Nekada u sred noći zajeca sad, to me opet ona stara sjeta hvata za vrat. I sjetim se, rekla si mi da bi s neba i dugu mi dala, ali da nam ovaj divlji plamen snove kida i pritišće nam srca do samoga zida. Reci mi,

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Čakovo.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji na 100,2 i 87,6 MHz.

0: ljeto na valovima Radio Đakova.
1: Večera sam došao, na stol ti stresao, sve što danima mislim,

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

Ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji. I hate yourself, but...